0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Асқақ рух, асыл қазына, Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мирас Құралай Бекжановтардың орындауында Хамит Ерғалиевтің өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Ескірмеген махаббат».

0: Елордада сағат 7. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Қалижан Тілеуовтың орындауында Дәулеткерейдің күйі қосалқа бірінші түрі.

Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Нұржан Жәмпейісовтің орындауында Әсет Найманбаевтың әні «Қысмет».

жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Бейбіт Мұсаевтың орындауында халық әні «Ауылың сенің іргелі».

0: Елордада сағат 8.
1: Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан. Ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Дәутәлі Стамбековтың өлеңіне жазылған Темірәлі Бақтыгереевтің әні «Таңғы тілек» орындайтын Гүлнар Оразымбетова.

0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көшемен, әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, Даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
2: Күй, құдірет, күй, кие.
3: Руслан Баймурзиннің орындауында Құрманғазының күйі Ақсақ құлан.

Ағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат сал төс ет. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Елордада сағат 9.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Ақ найзалы Алдияр батыр. Жыр дастан. Бұл жыр дастан Алдияр батырдың ұрпағы Саят Есімхановқа арналады. Алты құлаш ақ найза ұсынып шаншар күн қайда, кет бұғадай билерден кеңес сұрар күн қайда. Доспанбет жырау. Жыр дастанды жазған Маралтай Райымбекұлы орындаған.

шырқарды көлденең тартты саруқан, көзіңдей көріп жүргін деп алшаңдап басқан ай тұяқ сандал көк сұлау тұлпарды. Ханшайым жылап қоштасты, алдияр сынды еріммен, алдияр қимай қоштасты.

бір-бір жорғасы, сапарға шыққан ерлерді бір Аллам өзің қорғашы. Қалжың мен әзіл жарасқан елшілер елге беттеді. Маңдайы көне Түркістан, маңдайы көне Түркістан, Әз-Тәуке ханның ордасы, бабадан қалған сары бел, жаханда жалғыз панасы. Қозғалып кетті жүрегі, ашылып шайдай санасы, қаншама жолды шегер.

Алдияр батыр алайда топталып тұрған көп жауды қасқырдай тиіп жайлады. Хандарын тастап дұшпандар еліне қарай қашқанда

0: Елордада сағат 10.
1: Атадан қалған асыл сөз. Шоқанның Нұрила деген қарындасы алғашқы рет айтырған күйеуін менсінбей, ақыры оның соңы үлкен дауға айналады. Қызды алып отырған күйеуі ақмолалық Қоңырқұлжа төренің немересі Жәңгір төре Сәмеке ханның тұқымы екен. Екі жақтың арасындағы дау омбы губернаторының алдында қаралатын болып, дауға қатысатын адамдар сонда белгіленген күні келеді. Істі қарауға екі жақтың ризашылығымен Саққұлақ шешен дауға төбеби болып сайланады. Дауды шешу кезінде екі жақтың пікірлерін әділет таразысына салып отырып шешен, қалқынан шошынған хан оңбас, салтынан шошынған би оңбас, жүгінен шошынған түй оңбас, көгінен шошынған би оңбас, елінен шошынған ер оңбас, бесіктен шошынған құды оңбас, төсектен шошынған күйе оңбас деген екен бұрынғы ата-бабаларымыз. Ал олардың өсиеті біз үшін асыл рыс, сондықтан төсектен шошынған күйеу мен қалыңдықты қосуға болмайды, әділеді осы деп дауды шешіпті. Ертеңгі күні Саққұлақ шешенді Шоқанның әкесі Шыңғыс қонаққа шақырады. Онда Шоқан да болады. Дастырхан басында Шоқан шешенге бірнеше сауал қойыпты. Шоқан: «Біреу жолдан адасса, кімнен сұрайды?» Саққұлақ: «Шырағым, көнеден сұрайды да». Шоқан: «Көне адасса, кімнен сұрайды?» Саққұлақ: «Көне адасса, көргендіден сұрайды». Шоқан: «Көргенді адасса, кімнен сұрайды?» Саққұлақ: «Көргенді адасса, көптен сұрайды». Шоқан: «Көп адасса, кімнен сұрайды?» Саққұлақ: «Көп адасса, көп оқығаннан сұрайды». Шоқан: «Көп оқыған адасса, кімнен сұрайды?» Саққұлақ: «Көп оқыған ашық емес пе? Ол неге адассын?» Саққұлақ би Шоқанның білімі мен мінезіне қатты риза болып, аттанарда былай деп бата беріпті: «Біліп туған бал екенсің, тумысыңнан дан екенсің. Айлақылы дарған атаң Абылайдың тап өзіндей хан екенсің. Өсе берсін бақтың, үстінде ағар тақыттың». Сонда Шоқан: «Ақсақал, тақыт дегеніңіз артық болар» деп жымайып езу тартқан екен. Саққұлақ шешен оған іркілмей: «Мынаны қазақ тақ дейді ғой, білімпазым» деп қасында тұрған орындықты көрсетіпті. Бұл «тұғырыңнан таймай өт» деген сөз екен. Шоқанның дүние салғанын естіген 65 жастағы шешен қатты қайғырып, халық алдында жыр мен былай деп тіл қатыпты: «Ескендір жиһан кешті, Жәмшид адамның майын ішті. Неше ғалым дүниеден көшті, айла таппай бәрі де өшті. Бұл да сол ғалымның біреді, арманына жетпей кетті».

0: Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі
0: 757-308.
1: Астана қаласының коды 717.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы біліңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын тыңдаңыздар.

0: Ассалаумағалейкум, құрметті өнер сүйер қауым. Әуе толқынында Інжу Маржан. Күш атасы қонған ер аталатын хабарымыздың үшінші бөлімін тыңдап шақырамыз. Ана уызына мейірі қанған, тұла бойы ұлттың ұлы қасиеттеріне толы балуан шолақ. Балуандығымен қатар қазақтың әншілік, сазгерлік, жыраулық өнерін жалғастырып дамытқан тұлға. Адамгершіліктің сатысының ең биігінде болды. Көсілген Көкшетаудың даласында, көк майса сансыз өлке саласынан, шолақпен тете шыққан Қажымұқан, оралған көк Есілдің жағасынан деп, Сәкен Сейфоллаұлы толғанса, кезінде Көкшетау Советі басшыларының бірі Сабыр Шәріпұлы, шолақ нағыз халық өкілі, халық батыры екенін революция кезінде жақсы түсіндік. Қазақ орыс атамандары мен елдегі шонжарлар шолақты бұзақы деп жала жапты. Біз шолақ арқылы қалың көпті өзімізге тартып отырдық. Қуғын сүргінді көп көрген шолақ 1916 жылы халық көтерілісіне тілектес болды. 1917 жылы патша тақтан түскенде қуанышы қойнына сыймай Көкшетаудағы үлкен бір жиында сөз сөйлеп, бұрынғы патша әкімдерін аяусыз жазалауды талап етті. 1918 жылы чехословактардың контрреволюцияшылар әрекеті кезінде маған қауіп төніп, шолақ үйіне үш күн жасырып ұстап, астыма ат тауып беріп, атбасарға қарай жөнелтіп салды деп ризашылығын білдіре жазыпты. Сабыр Шәріпұлы ағамыз.
1: Тәңірдің құдіретімен болдым ояу, оң қолым отқа күйіп болдым қаяу. Тал түсте қояндының базарында 40 өгіз атқан мені қояу. Мен шолақ жас басымнан болдым ояу, қаңғырып қар өткелде жүрдім жаяу. Жаласы 80 өгіз маған ауып, алдында жалғыз оқтың тұрдым таяу. Беуәгигәгі көуәгигәй. Жазығым, мықтылығым, күшім басым, дұшпанның талқандадым талай тасын. Отырмын мен қапаста қамығумен, сұм дұшпан енді маған не қыласың. Абақты азап орнау жайнаған шоқ, басымнан оқ сияқты ішімде дер. Кіргізген тас қапасқа қарап тұрсам, ішінде менен басқау адамда жоқ.

Өнерсіз атқа мініп неге керек, тудым мен өнерпаз боп елден ерек. Есікті шегін шектеп сүзгенімде ұшырдым тақтайлардың төртке бөлек.

0: бағын қалау, батырлар қорлық көрді ау талай талай. Беу әгәгәгі гәу әгігәй.
1: Құрметті тыңдаушы, енді біз студиямызға келіп отырған қонақтарымызға ауысып, құнарлы ойларынан құнды сөз туғызсақ па деп отырмыз. Қоғам қайраткері, тарихта індетіп зерттеп жүрген Өмірбек Байгелді ағамыз, әнші, толғау орындаушы термешілер ғалым Мұхаммедин, Нұрболат Құсайынұлы, Жақып Сыпатайұлы қазақ радиосында қонақта. Қош келдіңіздер. Үлкенді сыйлаған қазақпыз. Өмірбек аға, сізден бастайық. Қазақтың бір туар ұлы, балуан шолақ бабаңыздың мүсінін Испаниядан тауып әкеп, зиратының басына қойдырып, үлкен еңбек жасадыңыз. Осы жөнінен әңгіменің шоғын үрлеп, қоламтасын көсесік.
2: Балуан шолақ бабамызды зерттеймін деп, ізденейін осы туралы бірдеңелер жинайын деп ойланған адам емес. Бұл кісі енді мұнда өткен дүниеден аса алыста емес. Көз ашық жігіттер бар. Ғылымдан айланысып жүрген жігіттер бәрін өздері табады ғой деп солай ойлайтынмын. Мен де зерттеушінің бірім, бірақ менің зерттеп жүрген мәселелерім басқа. Сөйтіп жүргенде өзім енді әр күнгі әртүрлі қасиеттер бітеді, әртүрлі мінез бітеді. Шетелдерге шығамын, солардың базарын, антиквар магазиндерін соларын қарап өтемін. Сөйтіп жүргенде Мадридке барып, бір антикварный магазинге кіріп, солар 13-14 жыл бұрын. Соның заттарының бәрін үңіліп қарап келе жатсам, осы бір мүсін, осы бір не көрді. Бұлай қарадымда мынау енді европалық емес қой мынау адам. Өйткені түрі де солай. Оның үстіне кең шалбар мынандай европалықтар кимеген. Белбеуін белін бумаған олар. Апырая деп бірінші мен көрейін дедім. Қай жақтан жасалған, кім мынау деп сұрадым. Біз оны білмейміз деді. Бұл магазин бізге ата-бабамыздан келе жатыр. Сонда үлгеріден осы нәрсе тұр. Талисман сияқты кішкене ырым жасап тұра берсін деп жатырмыз, деп қойып қойдық. Баға әбден төмен түсіп бітті дейді. Кім өткізді, қағаздары бар ма? Жоқ. Енді кім деп ойлайсыз өзіңіз? Бұл енді Азияның адамы ғой деді, Европаның адамы. Азияның адамы кім біледі енді Азияда ел көп қой, солардың біреуінен шығар деді. Содан қарап келіп, оң қолын былай ашып тұр ғой енді. Соның саусағына қарадым. Ортаңғы саусағы насықсық суақтан ұзын емес ана бірдей. Сонда бір буын жоқ сияқты. Сол кезде жүрегім зыр ете қалды. Ой, бұрай. Саусағынды осылай жасап тұрмын мынаны. Деп сол жерде тұрып ойландым. Бұл кісінің қай қолы екен жағы шолақ болып жүрген. Бұл кісі домбыра тартқан ғой. Егер сол қолының мына бармағы жоқ болса, жүнді келтіре алмайды. Сондықтан бұл кісі сол оң қолы кем болу керек. Әй, осы кісі болайын деді ғой, мынау белбеу, мынау дүлей күш, дене, кірдің тасын деген. Тәуекел деп мен жұбайыма айттым, мынау бір нәрсе маған кездестім, тастап кете алмаймын. Не де болса тәуекел алып кетемін. Бізге қатысы бар ма, жоқ па, әйтеуір алып кетемін. Жүрегім сезіп тұр, бір қатысы бар сияқты деп. Сосын мейлі деп, сен енді заттарды азырақ аларсың енді, көйлектер, жүк көбейін деп тұр деп. Сонда Қамзаев деген еді елші. Соған деп айттым, ай, мына ертең мен жібермей өткізбей бәле қылады ғой, мына біреуді тастамай алып кету керек болып жатыр. Қалай айтамын мен деп едім. Ой, мұны қам жемеңіз дедім, мен оны дипломатический жүк жіберемін, сіз кіргенше үйде тұрады, бердім соған. Солай келіпті.
1: Сосын күрмеуі қиын түйінді шешуге кірістіңіз.
2: Бізде енді мүсінші болған жоқ. Үзінші болса Ресейде болды. Олар жасаса қалай жасауы мүмкін, қайда көруі мүмкін деп зерттедім. Сонда 1891 жылы мекен. Николай II әлі тақтың мұрагері сол таққа отыруға дайындалу керек. Ол үшін түгел империяны аралап шығу керек. Соған сапардың бәрін дайындап, жер-жерде губернаторларға тапсырмалар беріліп, Омскіге келген. Қасында 200 адам свитасы тұрған дейді. Ол мына губернатордардың адамы барлығы болу керек енді. Әртістері де, ол енді барлық мамандық мамандары алып жүрді дейді. Тарихты білетіндер, киімнен сурет салатындар, суретке түсіретіндер. Соның ішінде осы мүсінші де болған сияқты. Ал енді сонда дайындағанда анау кісілер кемемен келіп түсетін болады. Сол жерде қазақ ауыл тігеді. Киіз үйлерді тігіп, қазақтың ауылын жасап, үлкен шатыр жасап патшаға деп, сол жерде бәйге өткізеді, жаңағы сайыс өткізеді, теңгелу өткізеді, көкпар өткізеді, мысалы сияқты ойындар еді. Соң кейін әртүрлі спорттың ойындарын жасап деп, мына кісіні көрсету үшін арнайы енді подиум дейді ғой енді қазақша, ағаштардан әкеп бәрін жасайды, әдейі сөйтіп арбаменен жеткізеді жабылып көтеріп. Сол жерге қойып, мына жерде дүлей күші бар адам бар, осындай халықтың өкілі, осыны көрсін мына кісі деп көрсеткен ғой мына шығарып. Сонда шешін түгел, денеңді түгел көрсін деген ғой. Олардың ішіндегі жаңағы суретшісі, мына суретке түсірген мүсіншілері, меніңше олар енді Грецияны, Италияны көргендер. Ол жердегі мифиялық кейіпкерлер деп жүрміз ғой, ол енді көзге көрінбегенмен о дүниелік күштер олардың. Олардың барлығы рас. Менің түсінігімде, менің зерттеуімде Афродитада, Афинада, Севсте, Олимпте солардың барлығы өмірде бар, о дүниелік. Олар мәңгілік. Алланың сондай әр нәрсеге ие етіп қойған құдіреттері, оларды құдіреттер дейді. Соларды көретін адамдар болған, бәлкім Микеланджелоның өзі де көрген ба. Енді жан таласып солардың бәрін жасауы соны көрсетеді. Мені соны көрген адам болу керек, ойпырай, мұндай адам шынды өмірде болады екен ғой, бізде мұны жасайық деп жағылар енді қызығады. Мынаны шеш десе бұл кісі шешпейді, мұнда келін бар, балалар бар, ұят болады, мен қалай тырзаңдап жүремін бәрінің алдында деп сонымен келісіп, мынандай қылып бір кең штан тігіп, оған ана белбау беріп, сонымен ғана көрсеткен болу керек.
1: Өзіңіз айтып отырған орыс патшасының тақ мұрагері Николай II омбыға келгенде жанында орыстың атақты палуаны Северде болған екен. Сол жерде ол балуан шолақпен күш сынасып, жауырыны жер іскеп жеңіліс тауыпты. Патша мұрагері риза болып, өз аты жазылған сағатын балуан шолаққа сыйға тартыпты. Осы оқиғаға омбының кадет корпусын бітірген полковник шенін алған ақсүйек Сұлтанғазы Абылайып та куә болған екен. Ол кісі 1897 жылға дейін Дала уәлаяты газетін басқарыпты. Баласы Құдайменде, одан кейін немересі Дінмұхаммед осы газеттің редакторы болған екен. Балуан шолақ Жетісу еліне келген соңғы сапарында 1914 жылы Қордай асуында Жаламен уезд бастығының қарулы әскері қамалап Алматы алып келгенде, осы біз айтып отырған Сұлтанғазы Абылайханов уезд бастығы Антоновқа Балуан шолақтың патша мұрагері қолынан аты жазылған сағатты сыйлық қалғанын айтып құтқарып жіберген екен. Енді сол күресінің куәсі өзінің толғауын студиямыздың қонағы әнші Нұрболат Құсайынов орындап береді.
0: Омбыға патша келді, Русия әмірін айта келді.

0: Бір өзім қырық өгіз айдап кетіп, соңымнан қуалма дау жалғыз дорақ. Пеу-әгі-гәгі-гәгі-гәгі-гәгі.
1: Өмірбек аға, мынау зиратының басына балуанның сегіз қыры жазылыпты. Өзіңіз де бас қасында болдыңыз. Бұл әрине үлкен құбылыстың белгісі. Күш атасы жөнінде бір сөзіңізді айтып қалдыңыз. Енді осы күш атасының қонуы жөнінде айтсаңыз.
2: Бұл кісідегі сегіз қасиетін балуан, батыр, шешен, жомарт, әнші, сазгер, ақын көріпкелдігі болған. Мінекей. Енді осынша қасиетті бір адамға берген табиғатта өте сирек. Шын мәнінде керемет етіп сегіз қасиет беру бұл кісі ақылды болған адамға. Ал енді бұл кісі туралы жаңағы өзінің аузынан айтылған сөз бар. Көрсетіп, күш атаның бар екенін көтердім 51 пұткірдің тасы деген. Енді 51 пұткірдің тасы әр жерде кездеседі өлеңдерінде. Ол енді бүкіл Ресей, бүкіл әлемнің алдында көрсеткен көрсеткіші ғой, таразыға салып тұр. Ең рекорд қанша екен, мына біліңдерші деді. Әлгі бір кісілердің несін күзіп жүр ғой, жарысамыз деп. Мынаны көтеріп, мынаны көтеріп, олар сол 400-500-ге жақындайды екен, 500-ге. Ал енді онда бұл кісіде қайдан олардан артық кетеді? Әй, оларға күш атасы қонбаған. Оны түсінбейтін адам оны соны айтқан. Мен әңгімелесіп отырған жігітім солай сөйлесті. Мен енді ішімнен адам өзі білген жеріне дейін таласады, ар жағына таласпайды ғой. Сондықтан басқа адам туралы күш атасы қонған деген жоқ енді айтылған жері. Кім біледі, Алпамыс батырлардың, баһадырлардың баһадыры. Ол кісі де былай іздестіріп көрдім, айтылған жері жоқ. Бірақ ол кісі шексіз батыр болған, ешкімге жеңілмеген, сондай қасиетті адам. Пайғамбарлардың бас пайғамбары Ибраһим. Сол сияқты күш атасы қонған осы кісі.
1: Енді оңтүстік Қазақстан облысынан арнайы келіп, хабарымызға атсалысып отырған термеші Жақып Сыпатаевқа бұрылайын. Өткен хабарымызда Кенен атамыздың балуанның өмір жолына арналған термесін орындадыңыз. Бұл жолы сізден қай толғауын тыңдаймыз.
3: Балуан Шолақ ауырып жатқанда жолдастары көңіл сұрап келгенде айтқан қоштасуы.

0: шілде айында Ақмола облысы Бұланды ауданының орталығы Макинкада Балуан Шолақтың 150 жылдығы аталып өтті. Осы сапар Балуан Шолақтың ұлы, Құдайбергеннің қызы, Сүмбіл Сезім, көңілінің күйі асыл Әйбет апайдан сұхбат алудың реті келді.
1: Апай, өзіңізді таныстырып, әңгімені өз әулеттеріңізден бастасаңыз.
2: Менің атым Айғат, Құдайберген қызы, Балуан Шолақтың немересі болам. Сол Құдайберген Балуан Шолақтың туған баласы, сол кісіден туғанмын. Өзімен кейін төрт інім бар. Қайролла, Шайдолла, Есенбай, Хамидолла, Асыл деген сіңдім бар. Есенбай мен Асыл Астанада тұрады. Әкеміз қайтты, қайтқанына 40 жылдан асып кетті. Анамыз қайтқан осы бір жылдай уақыт өтті. Мынау бүгінгі дүбірлі тойға осы Бұланды районының әкімшілігі шақырып келіп отырмыз. Осындай еліміздің басын көтеріп, теңдік алып осындай тойлар болып атқанына ризамыз, рахмет. Менің әкем өзі тірігімді Балуан Шолақ атамыздың басы көтерілмей енді жермен жексен болып жатқанда басын көтерімді өзі біраз жүгірген, сол кезде әкеме аян беріп Балуан Шолақ. Менің асым берілген, тасым қойылған, енді мені іздесе, үкімет іздесін деп. Аруақ разы шар деп ойлаймын, сол уақыт келді міне. Ел басына Нұрсұлтанға рахмет сол бірінші Алла, сол кісінің қазақ халқын елім деп, жерім деп көтеріп атқанының арқасы ғой. Ол кісіге де Алла Тағала күш-қуат берсін. Мен осылардың ең үлкенімін. Бурабай районы Кенесары ауылында тұрам. Маған дейін де көп балалар туған екен, бірақ олар тұрмай өле беріпті балалар. Содан анам маған аяғы ауыр жүргенде ол уақытта үйде болса да әйел адамдар. Әкем жаңа балтаны сатып алып, саптап кроваттың астына тығып қойғанда елде бір қиянқы жігітке кескіскен екен мен кіндігімді балтамен. Сол менен кейін барып осы бауырларым тұрған. Әкем тірі күнде мені бір осы шаңырақтың бір арысындай көретін. Ол кісі қайтқан кезде жас күнде болған балалар өліп қалды. Осы 70 жасында қайтқанда осы Шайдолла 7-ші класты оқиды. Одан үлкен інім Қайролла әскерден келді. Мен ғана тұрмысқа шыққан. Сол әкемізден көп әңгімелерді алып қала алмадық. Бірер кітаптар, шежірелер басында жатушы еді. Соны қайтқанда кім алып кеткенін де білмейміз. Сол жастықтың несі әсері. Мынау Сәбит Мұқанов, Бектұров, Қаңтарбаев қарта деген бір жазушы келіп жүрді. Ол кісі Бурабайды көзі, бірақ Алматыда тұрды. Сәбит Мұқанов жиі келетін үйге. Әкемнен Сәбит Мұқанов көп сұхбаттар алатын.
1: Губернаторлар теңсенбеген, қазақ атамандары менсенбеген. Қабыландай көрілген Балуан бабамыздың солармен өштесуінің себебі неде деп ойлайсыз?
2: Сажар деген баласын ол кісіні ұрыстырды, бір шелі картапияшын атып өлтірген ғой ашаршылық жылдарыма солай. Содан ерексіп кеткен ғой анау Сажар несін өлтіргеннен кейін.
1: Атамызды түрмеге де жапты, қуғындатты. Бәрібір ешқандай жасты алмады. Көңілі көбін тартпады. Бәрін қиратып, бұзып жарып кете берген осын шама күштің бітеуі табиғаттың тартқан сырағасы болу керек.
2: Оқсын аруаға құшқар болған. Сол ұстаған кезде мынау үйлерді, бүрінелерді сүзіп құлатады дейді. Баспен сүзіп, адамды өлтіріп жүреді, баспен перісі. Сонда күш пайда болады.
1: Апай, мынау бүгінгі күні атамыздың әндерінің насихатталуына көңіліңіз тола ма?
2: Әншілік ол кісіге Алланың берген қасиеті ғой дауыс. Бірақ атамыздың қазір көп әндері айтылмай жатыр. Ол кісінің жалғыз Ғалиядан басқа өлеңін ешкім айтпайды. Қаншама көп өлеңдер бар халық әніне арасына алып кеткен.
1: Мына менің қолымда кітаптағы қатарынан қара созған балуанның суреті. Бет бейнесі, түр тұлғасы атамызға келе ме?
2: Біздің атамыз суретке вообще түспеген. Мен әкемнің айтып отырғанынан білем. Ол кісі сегіз қырлы бір сырлы болды да ойындар көрсетіп жүрді ғой. Ойындар көрсетіп жүргенде сыртынан біреулер түсіріп алған екен, бірақ карточка болған, ол карточканың өзі жоғалып кеткен. Кейіннен сол кісілер келіп карточкасын тестіріп атқанда әкем өзінің карточкасын берген. Жай кескіні маған келеді, бірақ мынау жауырын, мойын, батырға байланысты ірілеу қып салыңдар, иығын бәрін келістіріп деп айтады. Енді қазіргі салып атқан суреттердің бәрі менің көңілімнен шықпайды. Өйткені бәрі бір отырған бір шал, Анаңда, мынаныңда, мынау балған шоқылтып салған карточкелеріне қанда үйде отырып өзім ренжим, көрінген сала береді, не болса соның балған шолақтың карточкесі деп. Қазіргі карточке ұқсамайды ғой, ондай адамға ұқсамайды. Қасиетті адам өзі көрініп тұрады тұлғасына. Италиядан әкелді ме, ол кісінің кірге тұрып тұрған. Сол қарап тұрсаңыз, бір жақ қолы шолақ.
3: Көрдіңіз ғой?
2: Көрдім, мен оны бұл ағы той болғанда көрдім, және бізге карточкесін әкеп бір түсіріп. Сол келіп тұрыс деп ойлаймыз. Соған көңілім қонады. Өйткені ол анау мүсінде көрініп тұр, саусақтарының кем екендігі.
1: Апай, балуан жайлы түрлі әңгімелер жазылып, кейде таластыру жатады газеттерде. Сәбит Мұханов, Ахмет Жұбановтар барын жақсылап жазып кеткен жоқ па? Балуанға тартқан ізін қуған олдар бар ма?
2: Былтырлар ма, мына бізде Бұқпа деген газет бар, сол газетке бір журналист жазыпты, кімнен естігенін білмеймін, біздің ата-бабаларымызды бәрін шатастырып, олар үйсін емес деген сияқты немен. Тағы бір корреспондент келгенде айттым, мен ешкімнен ата-бабамды тарқатып берсін деп сұрағам жоқ, мен мына кісіні сотқа беруге жөні бар деп. Атамыздың өзінің өлеңінде тұрып, кім екені сұрасаң, менің атым Балуан Шолақ, ұлы жүз үйсін дулат арғызатым деген өлеңінде бар. Кеше өткен сентябрь бірдің базарында көтердім 51 бүткірдің тасын деп айтады ғой сол өлеңді. Бірақ атамыз айтып кеткен екен, менің қасиетім қонса әрі барып-барып-барып қонады депті. Бергі жағына қонбайды деген екен өзі. Әкем сүтіп айтып отыратын. Атамыз осы Бұландыр аяғының тас төсек деген жерінде қазір анау шешем сол жерде жатыр, әкем де сол жерде жатыр. Атамыз да сол жерде жатыр. Сол басы көтерілмей жатқан уақытта Нәбиев Марат деген кісі бірінші сол кісінің басын қорған қойып көтерді. Одан кейін Жексенбин Параздың әкімі сол кісі келіп басына үлкен обелиск қойды. Рахмет деймін сол қол ұшын берген жігіттерге, атамызды көтеріп атқандарға, бәріне. Елімізге тыныштық берсін, басымыз аман болсын.
0: Енді студияға қайтып ораламыз. Келесі қонағымыз Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі. Жезқазғаннан арнайы келіп отырған, самайын бозғырау бояған әнші, толғау орындаушы ғалым Мұхамеддин. Ғалым аға, Балуан Шолақтың ойы қоңданып, сөзі тоңданған соңғы толғауын орындайын деп отырсыз. Бұл сізге қалай жетті?
4: 65 жылы Байғаулы Жақанбет деген туыс ағамнан үйрендім. Әкем деуге болады. Сол Жақанбеттің туған ағасы Байғабылып Жарылғап деген үлкен балуан болған біздің елде, Тұңғатар елінде. Жарылғап әкеміз Балуан Шолақтың көзін көрген екен. Сонау Көкшетауда, Атбасар, Қараөткелдегі болған үлкен жиындарда алдынан өтіп батасын алған екен. Мынау әнге, өнерге сондай жақсы болған адам деседі. Балуан Шолақ атамыздың сол осы әнді айтып отырғанын естіп, жаңа Жақанбет деген інісіне Балуан Шолақтың әнетті үйреткен екен. Бұл ән сол 65 жылы Жақанбет Байғалы әкеміз сол ескенеге келіп, ауылға келіп сол тау ішінде Сәкеннің әупілдіктерін айтып, осы әнді айтып отыратын. Сол менің құлағымда қалып, мінекей енді айтып отырмын.

ақылмен ойлап білген сөз, бойыңа жұқпай сырғанар. Ынталы жүрек сезген сөз, бар тамырды қуалар. Абай. Күш атасы қонған ер аталатын хабарымызды осымен аяқтадық. Хабардың авторы әрі Айтамана, Жамбыл Жабаев атындағы сыйлықтың лауреаты Қошан Мұстафаұлы. Әуенмен әрлеген Гүлжанат Байшотқызы. Әуе толқынында келесі тілдескенше бас аман, бауыр бүтін болсын, ағайын.

Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.

0: Елордада сағат 11.
1: Үзілмей жеткен бабалар үні. Тәрбие бесігі, білгейсің мұны. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Әуе толқынында арнайы хабар.
4: Армысыз тыңдарман, бүгін Семей ядролық полигонының жабылғанына 35 жыл толып отыр. Оның тарихы Қазақстанның өткені ғана емес, бүкіл әлем үшін маңызды сабақ болды. Ядролық сынақтардан бас тартып, бейбітшілік пен ядролық қаруды таратпау саясатын ұстанған Қазақстан ядролық қауіпсіздік пен қарусыздану қағидатын ұстанып келеді. Осыған орай аталған тақырыпты көркем тілде суреттеген «Айқай» атты фильмнің режиссері, белгілі актер Кенжебек Шайқақовпен болған сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз.
5: 91 жылы біздің елімізде полигон жабылды ғой. Семей жаңа полигон. 2021 жылы соның жабылуына 30 жыл толуына орай мемлекетте арнайы мына шығармашылық мекемелерге дейміз, жалпы тақырып беріледі. Осы атаулы даталарға, яғни атаулы шараларға байланысты шығармашылықтарында тақырыптар қозғасаңдар. Мына бізде қазір мына жерде бұрынғыдай емес, көрерменге терегірек айта кетейік, мына қазір көбісі фильмді қазақ фильмде түсіріледі, қазақ фильм бекітеді, қазақ фильмнен фильмдер жасалады деген ой қалыптасқан. Бұрын, қазір мына соңғы 5 жылдың көлемінде бұл өзгерді, бұл жүйе. Қазір мемлекетті ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы деген ашылды. Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығына мәдениет министрлігі тапсырма береді. Осындай тақырыптарды, осындай атаулы кейбір тұлғаларға арналған, мысалы Ахмет Байтұрсынов, Жамбыл Жабаев деген секілді солардың бір мерейтойларына байланысты тақырыптарға байланысты кинолар түсірілсе деген ұсыныс береді. Яғни темплан дейді, жаңа тақырыптық жоспар. 2021 жылы осы жаңағы полигонның жабылуына байланысты, 30 жыл толуына байланысты тақырып мемлекеттен ұсынылған. Соған орай біздің жаңағы біздегі жаңа сценарий сұхбатсыз келді де осы тақырыпқа. Біз жаңа орталыққа ұсындық. Орталықтан эксперттік кеңестің талқылауынан өтіп, одан кейін министрліктің қолдауымен 22 жылы өндіріске жіберіліп, 22 жылы түсіріліп, жаңағы Семей өңірі Аягөз ауданы Шыңқожа деген ауылда сол жерде түсіріліп, 23 жылы біз мемлекетке тапсырдық. Бұл енді жаңа айтып отырған полигон тақырыбы, бірақ негізгі салмақты полигонның өзіне емес, полигон аймағындағы өмір сүріп жатқан адамдардың, сол кезде өмір сүрген адамдардың, яғни сол кезде өмір сүрген бір отбасының өмірін ала отырып, полигон, жаңа біз айтып отырған тақырып, оның фонында жүріп жатады да, негізгі енді шығармашылық адамның негізгі ұстанатын адамзанын зерттеу ғой. Сол полигон аймағында өмір сүріп жатқан екі аяғынсыз өмірге келген әке мен оның 19-10 жасар баласының арасындағы оқиға баяндалады осы фильмде. Және қосымша осы полигонның, сол кезде полигонның жабылуы, Совет үкіметінің ыдырай бастаған кезде, оның бәрі қосымша осылардың айналасында жүріп жатады. Осындай сюжеттегі фильм.
6: Аталған туындыңыздағы актерларға тоқталсаңыз, жалпы шетелдік кинофестивальдерде бірқатар актерларыңыз арнайы жүлделерді алған екен. Көрермен бұл кинодан қандай актерларды көреді? Олардың ойыны несімен ерекшеленбек?
5: Жалпы біздің ұстанатын фильм, айтып отырған біздің жанр, біздің авторлық өзіміздің көзқарасымызды айшықтайтын артхаус жанрындағы фильмдерде көбінесе біз арнайы академиялық дәріс алмаған актерларды алуға тырысамыз. Өйткен себебі кино біріншіден ол өзі бөлек өнер, ол театр емес, ол әдебиет емес. Әдебиет қосымша күш беруі мүмкін біздің бағыттағы фильмге, бірақ кино ол өзімен өзі бөлек өмір сүруге құқылы өнер. Сондықтан да біз барынша өмірге жақынырақ, өмірге шындығы келетін оқиғаларға негіздеп жазамыз. Сондықтан да біз актердан көрі өмірдің үстінде өмір сүріп жатқан кейіпкерлерді, барынша сол біздің жаңа сценарийдегі кейіпкерге келетін адамдарды іздейміз. Және оның ойнауы, ол анау академиялық дәріс алмағаннан кейін оның ойнауы өмірге кішкене жақынырақ болады,
6: шынайы болады,
5: шынайырақ болады. Сондықтан да біз біріншіден біздің кейіпкеріміз екі аяғынсыз кейіпкер, екі аяғы жоқ Мелс деген кейіпкеріміз. Оны біз басында әуелі ұсыныс, түрлі ұсыныстар бойынша актерді ойнатсақ қалай, өйткені драмалық сахналар бар, сәттер бар драмалық, кәдімгі актердің ғана қолынан келетін, актер ғана жасайтын бір сәттер болады қанша дегенмен ол енді драма. Соны қарапайым адам жасай ала ма, оның қолынан келе ме? Мүмкін актерді ойнатармыз, оның аяғының жаңағы жоқ қылып жасауға қазір түрлі графикалық техниканың мүмкіншілігімен жасауға болады ғой деп ойладық та, дегенмен ол актер, аяғы бар актер қанша шебер орындағанмен ол мына өмірде адаптацияға түспеген, қалай дегенмен әлгі аяғы оның жүріп тұрысына, кейін біздің шынайы көрерменге шынайы жеткізуіне кедергі келтіреді деген ойға келдік. Содан кейін біз мүмкіндігінше елдің ішінен осы біздің кейіпкерімізге келетін өмірде сондай дене бітімде сондай ерекшелігі бар адамдарды іздедік. Сөйтіп Қызылорда облысы Қармақшы ауданында Орынбек Шаймағанбетов деген адамды таптық. Және ол, оны біз қалаға осы жерге алдырып бір айдай сұхбаттасып, актермен, арнайы актермен дәріс жүргізіп, содан кейін барып оның мүмкіншілігін көрдік та сосын соны түсірдік. Және онымыз біздің бекер болмағанына кеше ғана осы киношокта оған арнайы ең үздік актер, ең үздік ер адам бейнесі деген номинацияны берген кезде біз дұрыс дегенімізге өзіміз тағы да бір жетті. Сондықтан біздің фильмде көбінесе енді елге белгілі кинода түсіп жүрген актерларымыз да бар, жаңағы Ерболат Әлқожа, Бейнұр Баймағанбетов, Алмат есім деген секілді киноға бұрыннан араласып жүрген белгілі актерларымыз қатынасады, бірақ негізгі кейіпкерді біз осылай шештік, осылай таңдадық.
6: Яғни актерді, басты кейіпкерді дұрыс таңдаған деген шешімге келіп отырсыздар ғой?
5: Иә, солай деп.
6: Кенжебек Тұрмағамбетұлы, жалпы осы көрерменге Айқай фильміңіз қазақ кино өнеріне нендей жаңалық алып келді деген ойдасыз? Жалпы енді осы екі жыл бойы шетелдік кинофестивальдерді аралағаннан кейін, көргеннен кейін қандай да бір өзіңіздің ойыңызға да бір өзгерістер енген шығар?
5: Біріншіден менің жаңа өзіңіз айтып отырғандай шетелдік көрермендердің көргеннен кейін, олардың айтқан ойларынан кейін, олардың жалпы талғам таразысына салған кездегі, олардың пікірлескен кездегі айтқан дүниелерінен кейін менің ойыма түйген нәрсем, біздің тарихымыз, біздің жалпы халықтың басынан өткерген түрлі қасіретті кезеңдерді көрсету арқылы, мен бір фильм арқылы сол қасіретті көрсету арқылы мен бір өз мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Яғни кейбір елдерде кейбір көрермен білгенменен жалпы мына тарихтан хабары бар, осындай біз совет үкіметінің құрамында болған ел екенімізді, кейін тәуелсіздік алғанымызды, және сол кеңес дәуір кезінде біздің елде 40 жылға жуық үлкен жарылыстардың, сынақтардың болғанын кейбір елдің көрермендер білмейді. Және осы фильм арқылы ондай қасіреттің болғанын, тіпті ондай елдің басынан үлкен зұлматтың өткенін көріп таң қалған кездерім болды. Міне осындай тақырыпты ала отырып фильмде елдің басынан өткерген бір кезеңін, бір қиын кезеңін көрсету арқылы біз шығармашылығымыздың бір мақсатын орындадық деп мен өзім ойлаймын. Яғни көрермен өз тарихын тану керек, өзінің басынан өткерген оқиғаларын білу керек. Өйткен себебі белгілі Жапонның режиссері Акира Курасаваның бір айтқан сөзі бар еді: біздің халқымыз үшін, біздің Жапон халқы үшін тасталған, яғни Нагасаки мен Хиросимадағы екі бомба үлкен қасірет. мен үшін одан да қасіретті нәрсе кейінгі ұрпақтың осыны ұмыта бастауы. Сондықтан да біздің 40 жыл бойғы сол совет кезеңіндегі осы біздің даламызда, біздің жерімізде, елімізде жасалған сынақтың зардабы үлкен қасірет болса, кейінгі ұрпақ оны білу керек деп мен ойлаймын. Және оны біліп жүру керек. Және қалай біледі? Оны мына әлеуметтік желідегі бір арнайы жасалған публицистикалық бір материалдар емес, кәдімгі шығармашылықта арнайы көркем дүние арқылы таныса тереңірек таниды деген ойдан.
6: Яғни қазір тарихи тақырыптарға сұраныс бар. Яғни шетелдік көрермен, шетелдік жаңа кинофестивальдардағы әділ қазылар, жалпы қайбір елдің болсын тарихи оқиғаларына, тарихи тағдырына көбірек үңілгенді жақсы көреді деген ой түйуге болатын сияқты ғой сіздің сөзіңізге қарағанда.
5: Иә, өткен себебі бірінші шығарманың негізі тану, білу, көру, таңғалу. Яғни кез келген шығарманың негізі сол ғой, біреуге бірдеңе ұсынған кезде ол арқылы ол бір дүниені таниды, не болмаса бір кейіпкер арқылы бір адамның жан дүниесіне үңіледі деген секілді. Сол секілді бұл жерде біз жаңа айтып отырмын ғой, фильмде негізгі тақырып полигон болғанымен оның оқиға желісі сол полигоннан зардап шеккен адам тағдыры. Сол адам тағдыры арқылы міне осындай біздің осындай елімізде болған бір үлкен қасіретті оқиғаның зардабы міне адамға, адамзатқа осылай тигізеді. Және ол осы адамзат, біз енді адамзаттың жанын зерттеу ғой негізі. Адам міне осындай адамдар өмір сүрді және өмір сүріп жатыр. Бұл енді үлкен қасірет көрсетуіміз керек деген ұстаныммен көрерменге ұсынамын. Соны шетелдік көрермен көру арқылы жалпы адамзат қандай бағытта
6: даму керек,
5: қандай бағытта ойлану керек, қандай бағытта шешім шығару керек, соны зерттейді ғой негізі.
6: Жалпы бұндай қасіреттер қайталанбау керек.
5: Иә, сондай
6: деген мәселелерді жалпы адамзатты ойландыру ғой енді бұл
5: мақсат. Иә, шығарманың негізгі мақсаты.
6: Енді қалай ойлайсыз, бұл Айқай фильмі қаншалықты ойландыра алды, өзіміздің көрерменді, елдегі көрерменді қаншалықты ойландыра алады деген ойдасыз?
5: Негізгі менің ойымша біздің тарихты білмейтін, кейбір дүниелерден бейхабар көрермен жылы қабылдап жатқан кезде басқа шетелдік, біздің өзіміздің басымыздан өткерген, сезінген, көрген, естіген, білетін халық, білетін көрермен біздің оны дұрыс қабылдайды және дұрыс талғайды, біледі, түсінеді деп ойлаймын. Өткен себебі бұл жерде қазақтың өзі бар, қазақтың өзінің ішіндегі қасіреті, өзінің өмірі, өзінің тұрмысы көрсетіледі. Және ол кәдімгі кино көркем шығарма тұрғысында нақты көрерменге арналып жасалды. Сондықтан көрермен оны түсініп таниды деп ойлаймын.
6: Дұрыс екен. Осы полигон тақырыбына бұрын көркем фильм болған жоқ қой деймін, директ фильмдер болды бізде.
5: Бұрын 1-2 фильм болды. Қыжылаған деген менің өзімнің ұстазым Сатвал Нарымбетов.
6: Сатвал ағамыз, иә.
5: Сатвал Нарымбетов ағайдың фильмі болды. Қыжылаған деген. Осы полигон тақырыбында мен мына фильмді өзімнің ұстазым Сатвал ағайға арнап жасадым десем болады. Өйткені фильм басында біз оны
6: жаздыңыздар, иә.
5: Өйткені себебі шындығында да ол кісінің кейбір енді фильмде біздің тікелей ұстазымыз болғаннан кейін біз одан оның фильмінен жалғасы ретінде, оның фильмінен алған әсеріміз ретінде жасап шықтық.
6: Дұрыс екен. Кенжебек Тұрмағанбетұлы, алдағы істеріңізге сәттілік пен шығармашылық табыстар тілейміз. Көрермені көп болсын деген тілек айтқымыз келеді.
5: Рахмет.
6: Уақыт тауып студиямызға келіп бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Құрметті тыңдарман, кинорежиссер, актер Кенжебек Шайқақов қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау саламатта болыңыздар.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Сал серілер шығармашылығы.
2: Қайрат Байбосыновтың орындауында Ақылбайдың әні.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

Пар радиосо сулуу саз көркөм сөз асхаганның арнасы.

0: Елордада сағат 12.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Қанат Құдайбергеновтың орындауында Қадыр Мырзалиевтің өлеңіне жазылған Әшірхан Телғозиевтің әні «Қазақ осы».

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Ақжал мемлекеттік камералық оркестрінің орындауында Динаның күйі «Әсем қоңыр».

0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Көдек Байшығанұлының термелерінен концертті назарларыңызға ұсынамыз. Заманның түрі термесін орындайтын Тілеулес Құрманғалиев.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Ұлықпан Сыдықовтың өлеңінде жазылған Мұрат Құсайыновтың әні «Қуанышым менің» орындайтын тәуелсіздікке тарту камералық хоры.

0: Шалқа радиосы.
1: Сарыарқа тобының орындауында Зүбаржат Құсбекованың өлеңіне жазылған Ахмедияр Есмұхановтың әні айна

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Мұрат Өскенбаевтың орындауында халық күйі Шарнауайы.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық күйі Аққабаның толқыны 2-ші түрі орындайтын Оспанғали Қожабергенов.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
1: Назарларыңызға Өмірқұл Аниязовтың орындауындағы термелерден концерт ұсынамыз. Сүгірдің термесі.

0: Сіздер Өмір Құлайниязовтың орындауындағы термелерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ауылдағы ағайын ашып көңіл сарайын, шалқар менен оянып, малға толсын маңайың.

0: Елордада сағат 15.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Көзімнің жасы бұл домбыра, Даламның даңқы бұл домбыра, Бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: ән қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің орындауында әлше күйдің күйі домалатпай.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Ләззат Сүйіндікованың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Айдай сәулем.

0: сіздер Ләззат Сүйіндікованың орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдаңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Атадан қалған асыл сөз. Шоқанның Нұрила деген қарындасы алғашқы рет айтырған күйеуін менсінбей, ақыры оның соңы үлкен дауға айналады. Қызды алып отырған күйеуі ақмолалық Қоңырқұлжа төренің немересі Жәңгір төре Сәмеке ханның тұқымы екен. Екі жақтың арасындағы дау омбы губернаторының алдында қаралатын болып, дауға қатысатын адамдар сонда белгіленген күні келеді. Істі қарауға екі жақтың ризашылығымен Саққұлақ шешен дауға төбе би болып сайланады. Дауды шешу кезінде екі жақтың пікірлерін әділет таразысына салып отырып шешен, қалқынан шошынған хан оңбас, салтынан шошынған би оңбас, жүгінен шошынған түйе оңбас, көгінен шошынған би оңбас, елінен шошынған ер оңбас, бесіктен шошынған құды оңбас, төсектен шошынған күйе оңбас деген екен бұрынғы ата-бабаларымыз. Ал олардың өсиеті біз үшін асыл рыс, сондықтан төсектен шошынған күйеу мен қалыңдықты қосуға болмайды. Әділеті осы деп дауды шешіпті. Ертеңгі күні Саққұлақ шешенді Шоқанның әкесі Шыңғыс қонаққа шақырады. Онда Шоқан да болады. Дастырхан басында Шоқан шешенге бірнеше сауал қойыпты. Шоқан: «Біреу жолдан адасса, кімнен сұрайды?» Саққұлақ: «Шырағым, көнеден сұрайды да». Шоқан: «Көне адасса, кімнен сұрайды?» Саққұлақ: «Көне адасса, көргендіден сұрайды». Шоқан: «Көргенді адасса, кімнен сұрайды?» Саққұлақ: «Көргенді адасса, көптен сұрайды». Шоқан: «Көп адасса, кімнен сұрайды?» Саққұлақ: «Көп адасса, көп оқығаннан сұрайды». Шоқан: «Көп оқыған адасса, кімнен сұрайды?» Саққұлақ: «Көп оқыған ашық емес пе? Ол неге адассын?» Саққұлақ би Шоқанның білімі мен мінезіне қатты риза болып, аттанарда былай деп бата беріпті: «Біліп туған бал екенсің, тумысыңнан дан екенсің, айлақылы дарған атаң Абылайдың тап өзіндей хан екенсің. Өсе берсін бақтың, үстінде ағар тақыттың». Сонда Шоқан: «Ақсақал, тақыт дегеніңіз артық болар» деп жымайып езу тартқан екен. Саққұлақ шешен оған іркілмей: «Мынаны қазақ тақ дейді ғой, білімпазым» деп қасында тұрған орындықты көрсетіпті. Бұл «тұғырыңнан таймай өт» деген сөз екен. Шоқанның дүниесі алғанын естіген 65 жастағы шешен қатты қайғырып, қалық алдында жыр мен былай деп тіл қатыпты: «Ескендір жиһан кешті, Жәмшид адамның майын ішті. Неше ғалым дүниеден көшті, айла таппай бәрі де өшті. Бұл да сол ғалымның біреді, арманына жетпей кетті».

0: Елордада сағат 16.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Аманқос Садықовтың орындауында Ақтан Керейұлының термесі «Айт десеңіз жарандар».

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшет. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Құдайберген Бекшидің орындауында Секен Тұрысбековтің әні «Аққу сазы».

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Абылдың күйін арату орындайтын Қуаныш Жұмағалиев.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар, әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада Шымкент қаласында өткен шырайлы шежірелі құтты мекен атты республикалық ақындар айтысын ұсынамыз. Қазір қарағандылық ақын Мақсат Аханов пен қызылордалық ақын Нұрзат Қару арасында өткен сөз сайысын тыңдайсыздар. Айтысты бастайтын Мақсат Аханов.

Былтырғы айтыстың бас жүлдегері деп Нұрзақты таныстырдың қайта бекем. Осындай ауыр сөзді тұрарының сын сағатқа келгенде айта бекем айтты. Құлдары көп бар тартып атпаттаған, қыздары арнамысын таптатпаған, асыл олмаған өлкен орда басын пейінің аттар екен ақымақтадыр. Үш бейін басын қосып орда басында 300-дің болашағын сақтатпаған, айтыстың да байрағын құлатпапты, бейгарыс кеше айтып көп мақтаған. Тоқшылық бұл айтысын бұл айтысты

Айтысты ағарды шаш самайымыз, айтысты ғашылады сарайымыз. Нұрзат сұлу қалайсын қасындағы нұрланып кетсен деп маңайымыз. Үшті күйлі жоқ болдың үш жыл бойы, уайында қалдық біраз қалайымыз. Класқасына қосылып алдыңдағы, класына өтіп жатырма әрайымыз. Ердеген оқып өтпейтін қару едің, әрғарай айта алмаймыз анайымыз. Ресей мен Украинаның соғысында.

мынау көп атып қажығанмын. Тағы да бір көрейін, бір көсініп несіне анау жоқ деп азынармын. Бастысы жатып атсам болды маған, болдығынар

김미수.

не болса да шығармын бір соққыға. Қасы көзі қиылған қыз болмаса келіншекке бермеу үшін шын соққыға. Ахам деп тұралға тұрмай қалма деп қояды. Айналып ағасына бір соқты ма? Атқанын тұрын құзбайтын ағаңызға, атқанда тұрмай қалып жын соқты ма? Саусағым бірлікте шүрпеді, дәл тигізіп қалам деп үміттенем. Атқанда тұрмай қалма деп қоясын, осылай қарап отсын күдікпенен. Қырық жыл ерманға еріп алып, жүзіңмен бұл салада жүріп келем. Енді қайта шақырып,

омырас қалай қызбен жарысқан көп, сонда да кете алмадым данышпан көп. Шыңғысхан 500 әйел алыс қалған дейді, себеп ол туылған ғой арыстан көп. 500 қызбен айтысып 30 жылда, дейсің бе, ақылып қалысқан жоқ. Шыңғысхан менен гөрі бақытты ғой, себеп ол жансаямен танысқан жоқ. Әйе алса да өзіндікі, мен ұсап жұрттықы мен алысқан жоқ әне. Не болса да жақсы деп ұзағынан, ақтарылып жатырды қызғағынан, өзің бірген өсиет деп қояды біз енді мамамыз ғой ұжағынан. Жақсы айтыс жасамасақ тұрашқасын, қалын қылып бояйын қасқасын. Шыныменен мен солай айтып бедім, еге бара айтысып сынасқасын. 30-да әрең жеткен бақытты ғой, енді ол ай болса тоқтамай тұрашқасын. Дегенменен Нұрзатжан байқасаңдаршы, аяғы ыстасырға ұласпасын. 10-ақ жылға жете алмай қап жүрмесін, 11 жыл бірге отырған кластасың айы.

Elimi dökansa turan.

Бұл елде тектілік бар, аталық бар. Кейбіріне салық салып жүрмесін дейді, осыны айтқаныңша қақалып қалып. Біле

келіндерден кемпірлерін жақсы екен келіндерден алайын сені жылдың қорымына барай балайын тек төлім

мың рахмет Азат пен Ғанилерді қолдап келген.

айтысқан келбірлерің гүлдей жайнап, қызығымды бірақ та жаным көрсін бәлем.

Haydamasa.

Абай болғын құрметтеп Құран хадис жаттағандай. Екінші, ана тілге сақ болайық, көзіңнің қарашығын сақтағандай. Қазақтың қасиетті жерін жауға бермей, Исатай мініп өткен ақтабандай. Төртінші, салт дәстүрге берік болсаң, бәйбіше байды сөйін баптағандай. Осы айтқан төрт тілегің аман болса, әлемге ел боламыз мақтағандай. Күмбірлеп шұрт алдында көш бастаймыз, тұлпарды төрт тұяғы сақтағандай. Терілген қасиеттің бесігінде ешқашан ұмытпаймын есімімді. Азат бауыр елін

0: жатыр. Ағай қошемет пен шешімін бер. Ордамасына күндіге жатқан жоқсын, сондықтан ақындар да көзіміңдер. Осы менен қош сау бол дегім кеп тұр.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер айтыс бағдарламасынан Шымкент қаласында өткен «Шырайлы шежірелі құтты мекен» атты республикалық ақындар айтысындағы қарағандылық ақын Мақсат Аханов пен қызылордалық ақын Нұрзат Қару арасында өткен сөз сайысын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындағандар редакторы Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы, ал музыка мен көркемдеген Нұрғанат Қасым Кенбай. Айтыс өнері өркендей берсін ағайын.
2: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Әсет Найманбаевтың әні Інжу Маржан орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 21.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: 가이 얘기 가이 가이 얘기 가이 가쿠.
1: ерлан төлеутайдың орындауында үкілі бір айдың әні қалдырған.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Айгүл Қосанованың орындауында Қайып Құрабайұлының әні «Жадау көк».

0: әрбір күніміз Шалқар радиосымен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ахан Абдуалиев.
1: Халық әні жекен жар орындайтын Ахан Абдуалиев.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Ерлан Рысқалидің орындауында Біржан Салдың әні Ләйлім Шырақ.

0: басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Талғат Орынтаевтың орындауында Құрманғазының күйі Байжұма.

0: ой баққанның да, қой баққанның да құлақ түрері
1: шалқар.
2: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Гугай, қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Жұбаныш Шексенұлы Бибігүл Қилымханның орындауларында Құралай Омардың өлеңіне жазылған Бағлан Омаровтың әні «Мендегі үнсіздік».

Нұрболат Абдуллиннің орындауында Рамазан Аматайдың өлеңіне жазылған Нәсіп Нұрланның әні «Сезіну».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих әндастан, бағдармосы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, студияда Алтын Қор хабарларының жауапты редакторы Оңғар Құрал. Қазақ гобеленінің анасы атанып кеткен көрнекті суретші гобеленші, отандық гобелен өнері мектебінің негізін қалаушы, бейнелеу өнеріндегі ерекше қолтаңбасымен дараланған Бәтима Есмұратқызы Зәуірбекова бүгін мерейлі 80 жасқа толып отыр. Бәтима Зәуірбекова 1946 жылы Жамбыл облысы Мойынқұм ауданында дүниеге келген. Туған жерінің табиғаты, қазақтың тұрмыс тіршілігі мен ұлттық болмысы суретшінің шығармашылық әлемінде көркем өрнек тапты. Қазақ әйелдері арасынан шыққан тұңғыш кәсіби маман ретінде Бәтима Зәуірбекова отандық гобелен өнерінің қалыптасып дамуына аса зор үлес қосты. 300-ден астам гобелен туындысын дүниеге әкеліп, қазақтың бейнелеу және сәндік қолданбалы өнерінің көкжиегін кеңейтті. Суретшінің шығармашылығында халқымыздың тарихы мен бітім болмысы, ойы өрнегі мен салт-дәстүрі, туған жер табиғаты мен ұлттық рухы өзіндік көркем тілмен өрнектеліп келеді. Оның туындылары Қазақстанда ғана емес, шет мемлекеттерде де сақтаулы. Қазақстан Республикасы суретшілер одағының мүшесі, Шоқан Уәлиханов атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Парасат орденінің иегері Бәтима Есмұратқызы Зәуірбековаға таяуда ғана мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қолынан Отан ордені табысталды. Марапаттау рәсімінде президент Бәтима Зәуірбекованың ұлттық мәдениетімізді дамытуға сіңірген еңбегіне жоғары баға беріп, оның отандық гобелен өнері мектебінің негізін қалағанын және қазақ әйелдері арасынан шыққан осы саладағы тұңғыш кәсіби маман екенін атап өтті. Бәтима Есмұратқызын Қазақ радиосы мен Шалқар радиосы осынау мерейлі 80 жасымен шын жүректен құттықтайды. Суретшіге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасына амандық пен шуақты қуаныш, шығармашылығына толағай табыс, жаңа биіктер тілейміз. Бәтима Есмұратқызы әр жылдары Қазақ радиосы мен Шалқар радиосының эфиріне шығып, шығармашылық жолы, өнердегі ізденістері, туған жері мен елі, қазақтың гобелен өнері туралы сырлы сұхбаттар берген еді. Бүгін соларды Алтын Қордан арнайы ұсынып отырмыз. Журналист Маржан Тұрысбекқызының авторлығымен эфирге шыққан өнернама хабарында Бәтима Есмұратқызы әр жылдары көптеген сұхбаттар берген. Ендеше осынан ширек ғасыр бұрын таспаға жазылып алынған, уақыт өтсе де өз мәнін жоғалтпаған сол сырлы сұхбаттарды назарларыңызға ұсынамыз.
0: Ұлттық кино, театр және бейнелі өнерінің жаршысы өнернама.
3: Сәлематсіздер ма, әуе толқында өнернама хабарымен Маржан Тұрысбекқызы. Тумысынан зерделі өнер иесінің бояуәрлі ой әлемі, адам жанын сәулелі сезім мен нәрлендірер тамаша туындылар мен талай жанды тамсантып та табындырып келеді. Бұл сөзді біз қазақ әйелдер арасынан алғашқы суырылып шығып танылған талантты гобеленші, Қазақстан Республикасы суретшілер одағының мүшесі Шоқан Уәлиханов атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты суретші Бәтима Зәуірбекова шығармашылығына қарата айтып отырмыз. Олай болса, суретші жан әлемін ашатын әңгіме сұхбатты өнернамадан тыңдаңыздар. Сурет әлеміне 30 жылдан аса ғұмырын арнап, ерлікке барабар еңбегімен елін марқайтқан гобеленші Бәтиманың ой аралында тәтті елес сағымға айналған балдәурен шақтың қимас күндері, апасымен қатар отырып киіз басып, алаша тоқитын сәттері әлі күнге әсерлі күйінде жазылып қалыпты.
4: Анам өте өнерлі адам болды, соны мен өзім көріп өстім.

0: жастық шақта. Мен кішкентай күнімнен сол анамменен жаңа бірге жағаласып жүріп, бір жағын жаңа ұстасып дегендей, бір жағын қолымды тигізіп дегендей сөйтіп үйренгенім бар. Сол енді бірінші жаңа менің ұстазым анам деп есептеймін. Ол кезде мен енді жаспын ғой, бірінші класта да әлі мектепке де барған жоқпын. Мен әрине осы гобелен өнерімен айланысуға кейіннен маған кішкентай кезден қалыптасқан өзімнің бейімім бар болғандықтан ба, сол өнерді мен жасағым келді, соны алып кеттім. Бұл жерде сол анамның үйреткені негіз болып қалып отыр ғой енді сонда.
1: Батима күнделігінен бір мөлтек сыр. Мен ойынқымда өмірге келіп, жас өспірім кезімді меркеде өткіздім. Оңтүстіктің көктемі мен жазы ұзақ, күзі де жылы болады. Сондықтан менің жұмыстарымда жарқын бояулар басым келеді.
0: Кейіннен енді оның кейін 5-ші класстан кейін мысалы Мерке ауданына көшіп келдім. Табиғаты керемет, енді білесіздер. Сонда жерде менің мына жастық шағым өтті. Оның әсері керемет, ол таудың бөктерінде мектептен шыға салып сол жаққа жүгіретінбіз. Қызғалдақ тереміз, жаңағы гүл тереміз деп. Соның бәрі мүмкін әсері деп ойлаймын. Мен сол жастық шақта көріп бойыма сіңірген әсері мінекей қазір мен соны осы халқыма сыйлап жатырмын деген сияқты. Солай ғой.
1: Мектепті бітірген соң Батима арман қуып Алматыға келді. 1969 жылы Алматы көркем сурет училищесін бітірді. Қазақстан гобеленінің негізін қалаған Құрас Тынысбеков сынды ұстаздан тәлім алды. Гобелен тоқудың қыр-сырына қанықты. Батиманың қолынан төгіліп түскен 150-ден аса жақұт өнер туындылары төл даралығымен ерекшеленді. Сөйтіп 1980 жылы Батима Зауырбекова «Ғажайып Қазақстан» атты монументалдық гобелен үшін мемлекеттік сыйлықтың лауреат атағын иеленді. Батима күнделігінен бір мөлтек сыр. Ол кезде гобелен өнері жаңа шығып жатқан. Ұстазым Құрас Тынысбеков гобелен тоқуды үйретті. Бірінші күннен ақ қағып әкеттім. Бір апта өткен соң Құрасбек аға, енді өз бетіңмен жұмыс істей берсең де болады. Дайын тұрған гобелен шекесін ғой деп мені одан сайын қанаттандырып қойды. Бұл 1969 жыл болатын. Содан бастап нәзік саусақтарым сүйілденді. Жас белім елді, көз майымды тауыстым. Гобелен тоқудың шын мәнінде ауыр еңбек екенін ұғындым.
2: Ал енді Фатима апай, осы өнердің ыстық суығын өз жан жүрегіңізбен кешіп келе жатқандықтан енді гобелен өнері туралы өзіңіздің түсінігіңізді есте кетсек.
0: Гобелен деген өнер өте бір керемет өнердің бір ең бір қиын саласы деп есептеймін. Себебі оның жасалу процесі өте ұзақты, шыдамдылықты талап ететін сондай бір үлкен өнер. Бұл өнерде өзінің жаңағы мүмкіндігі керемет зор. Бұл өнерде мысалы бұның ішінде живопись те бар, бұның ішінде жаңағы графика да бар, бұның ішінде күл синтез дейміз ғой, сондай бір өнердің бір үлкен саласы деп мен есептеймін бұл өнерді. Ең негізгісі бұл халқымыздың бай мынау көне өнерінен негіз алып келе жатқан, сол жағынан бұл ерекше.
2: Халқымызда бар дегенмен де ол гобелен деп аталған жоқ қой, иә?
0: Халқымызда бар ғой, бірақ гобелен деп аталған жоқ. Ол тоқулы тәсілі алаша сияқты. Гобелен деген аты өнердің өзі Франциядан келген. Бұнда табиғатымыздың көрінісін, адамдарымыздың жағы қазіргі өмірі, соның бәрін сол гобеленде мысалы беруге болады. Ол әрине мына құдірет күшті мысалы бояуларға байланысты барлық.
2: Орында айтасыз, бояу демекші енді жаңа әңгімеңізден шығады, жалпы сіздің мына қолыңыздан төгіліп түскен гобелендердің барлығы да шынын айтқанда қарап отырсақ ашық бояулы. Жоқ әлде мысалы мен өзім ойлаймын да, осы өнермен айланысқан адамдар, өнер иелері міндетті түрде ашық бояуларды қолдану керек па?
0: Біздің еліміз бай, жеріміз бай да, күн шуақты сонда еліміз ғой. Біздің сондықтан бояуларымыз да бай болуға тиісті. Соның кейін біздің текеметіміз да мысалы сары, жасыл, қызыл мысалы, де ашық түстер.
2: Тіпті сіз бұның қазақтың өзінің кеңдігімен де...
0: Мен сонымен де байланыстырамын. Еліміздің кеңдігі, халқымыздың кеңдігі, бояу байланысты. Сондықтан да солғын түстер біздің мінезімізге келмейді. Қазақтың мінезіне келмейді. Себебі қазақ халқы ол өте дархан, үлкен, өте жүректері кең. Мен енді талай шетелде де болып жүрмін, талай елді кезіп көріп келдім мысалы. Біздің халықтай кең, біздің халықтай дастарханым ол еш жерде жоқ. Сондықтан да менің жасап жүрген мысалы бояуларым соны дәлелдейді. Жұмыстарымда сары, жасыл, қызыл осы бояулар көп кездеседі.
2: Әр бір туындының өмірге келуі қалай және ол неден басталады? Осыған тоқталайық. Осының процесі қандай?
0: Ол әр туындының келуі ойдан басталады. Ол ой келген кезде мысалы менің көңіл күйім керемет болып тұру керек. Жұмыс бастарда мен өзімді дайындаймын сол. Көңілім таза, жүрегім таза болып тұру керек. Жақсы мынандай музыкаларды қоям. Сонан кейін өзім бояуларымның бәрін бітіп алдыма қойып қоям. Әр түрлі, неше түрлі, 100-ден астам түрлерді алып қойып қоям. Сөйтіп мен өзімді жақсы бір кеңістік, адамның жүрегіне жағымды деп жақсы жағдай жасаймын өзіме. Мысалы кейде бір жұмыс болады, мысалы мен ойымды жеткізе алмай қалдым. Мен оны былай қарай қойып қоям. Қойып қоям да, сөйтіп басқа нәрсені жасап кетемін. Сондай да болады. Сөйтіп ол бір айдан кейін, екі айдан кейін жағымды мен қайтадан тауып аламын да, мен оны басқаша жасаймын. Ол жаңағы шықпай тұрған жұмыс керемет болып жанып шығып кетеді. Сондай сәттер.
2: Жұмыс процесінің әр бір оның бәрін айтып жеткізу, түсіндіру бір хабардың аясына сия қоймас дегенмен де сауалымызды арғай жалғастырып, әңгімемізді жалғастырып кетейік. Сізден бір сұрамағым жалпы мына тоқылған картиналарыңызда өмірдің өзегі, мына дүниенің діңгегі деп жатамыз, әйел образын кескіндеуге көп мән беретін сияқсыз.
0: Қазақтың қыздарының тәлім тәрбие дейді. Бәрі басқаша ғой, басқа халыққа қараған болмысы басқаша. Солардың жа өзінің нәзіктігі, олардың сұлулығы, мысалы мен сол сұлулығы арқылы, солардың жа нәзіктігі, солардың әдемілігі арқылы мен өзім бір табиғаттың бір сұлулығын көрсеткендей боламын да, сол қыз арқылы. Жаңа иман жүзді әдемі келіншектер, одан кейін мына сәукеле киген аруларымыз бар. Сол аруларды қалай салмайсың? Оларды мүмкін емес. Ол деген сұлулықтың символы. Біздің қыздарымыз гүл ғой, гүлдер сияқты. Мен сүңгілге теңейін сұлулықты.
2: Батима апай, жалпы мына қазақ қыздарының ішінен шыққан енді тұңғыш гобеленші дейді.
0: Тұңғыш гобеленші дейді, сонан кейін гобеленнің анасы дейді мен айт.
2: Енді осындай биік бағалау деймін де, мына сіздің жеке өміріңізбен және шығармашылық жаңа ізденістеріңізге қосымша бір қандай да бір парыз жүктей ме?
0: Әрине жүктейді ғой енді. Алдыңғы түйенің жүгі ауыр дейді ғой. Әрине үлкен міндет. Артасың өзіңе. Халқыңның алдында да, сонан кейін өзімнен кейінгі келе жатқан мысалы жастардың алдында да соларға үлгі болу керек қой мысалы. Қайткен күнде соны ақтауға тырысамын.
2: Сіздің осы шығармашылығыңызды тереңдей ұғыну үшін тағы бір сауал қойғым келіп отыр. Енді сіз туындыларыңызды тоқу үстінде сіз несіне көбірек мән бересіз? Оның біріншісі, мына ішкі сыртқы сезініс түйсіктердің жаныңызды жай таптырмайтын талап тілегін қанағаттандыру үшін. Ал екінші және мойындалу одан ары қарай кеңейту. Ал үшінші, мына таза материалдық табысқа қол жеткізу.
0: Біріншісіне келсем әрине.
2: Неге?
0: Бірінші адам өзін қанағаттандыру керек та. Мысалы, мен өзімнің ойлаған ойымды, бүкіл мақсатымды соны қайткен күнде мен орындауым керек. Мен қанағаттануым керек өзімнің жасаған нәрселеріммен. Бірінші сол менде. Күні-түні ұйықтатпайтын жаңа ойлар, мысалы, сол шықпайынша ол адам жаны жай таппайтын сияқты. Енді сол еңбектің арқасында ғой мінекей, Құдайға шүкір, қазір осындай дәрежеге жетіп отқанымда сол. Мен мысалы материалдық жағдайды шынында ойлаған жоқпын, ол рас. Себебі менің бар есіл дертім осы шет елдерге барып, елімді, жерімді таныстырып дегендей.
2: Жасалу шеберлігінің көз тартар құндылығына қарай, мына сіздің туындыларыңыз мына шетелдік елбасыларына түрлі көрмелерге жолданып жатады. Енді сондай сәттерде мына жыраққа кетіп жататын картиналарыңызға ішіңіз ашымай ма?
0: Әрине, менің жасаған дүнием ол менің бір балам сияқты. Ол әр туынды менің бір туған балам сияқты. Сондықтан да әрине ішің ашиды, бірақ бір жағы ол да үлкен бір мақтаныш қой. Сені бағалап алып жатса мысалы ол. Бірақ енді әрине ішің ашиды. Себебі ол жұмыс кетеді, ол жұмысты қайтып көрмейсің. Екінші уже қайталанбайды.
1: Өнерде жеткен жетістігіңізді өзіңіздің халқыңыз қадірін біледі, бағалайды. Сіз үшін жалпы өнер деген не?
0: Менің мысалы әрбір жасаған өнерім. Менде мысалы өнерді жасаған сайын сол менің байлығым ол өнер деген.
1: Көрген көзді көгін деп жан әлемді арбайтын жұтынып тұрған гобелен өнері туындыларының әрбірін өзіндік сыр сипат, өрнек үлгі әдібімен өмірге әкелу үшін шаншыла еңбек етіп, өлшеусіз тер төгіп жүрген жайдар жан, үлгілі жанұяның ұйтқысы, мейірімді ана, асыл жар, қазақтың жұмсақ мінезді өнерпаз қызы суретші Батима Зәуірбекова туындылары бұл күнде әлем елдері көрмесінің төрінде қазақ өнерінің құдіретін танытып тұруы өнеріміздің биік мақтанышы десек жарасар. Сіздер өнернама хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасы Суретшілер Одағының мүшесі Шухан Уәлиханов атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты гобеленші Батима Зәуірбекова болғанын қайталап естеріңізге саламыз. Хабарды өздеріңізге дайындаған шығармашылық топ саундсазгер Самат Қалмырзаев, хабарды жүргізген журналист Маржан Тұрсбекқызы. Сау сәлемет болыңыздар.
3: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
4: Хабар үнтаспаға 2003 жылы жазылып алынған.
5: Ұлттық кино, театр және бейнелі өнерінің жаршысы Өнер Нама.
2: Сәлематсыздар ма, қадірлі радио тыңдаушы. Микрофон алдында Маржан Тұрсбек қызы.
0: Өнердің жарқа шығуы ол бір күрделі нәрсе деп есептеймін. Міндетті түрде мен бісмілләсіз мен еш уақытта жұмыс бастаған емеспін. Бісмілләй рахман рахим, Алланың атымен бастаймын деп жұмысымды бастаймын әр уақытта. Сол кезде бір әйтеуір Алланың бір құдіретімен маған бір Алла бір шабыт келтіреді. Сол шабыт келген кезде міндетті түрде ол жұмыс шығады.
2: Өнердің асыл тегі Алладан дегенге иманы кәміл. Қазақ бейнелі өнерінің бірегей бітімді аруы Батима Зәуірбекова өнердегі өзіндік әсем өрнекті қолтаңбасымен қоса өмірдегі талшыбықтай бұралған өн бойының ажарлы көрік келбетінде сақтаған күйі кезекті мерейтой белесіне жетіп отыр. Сиқырлы қылғалам қуатымен қазақ сурет өнерінің айын аспанға өрлеткен атақты апалары Айша Ғалымбаева мен Гүлфайруз Исмаиловалар сынды сұлу өнерді өмірлік серік етіп келе жатқан әйгілі гобеленші суретші Батима Зәуірбекова таяуда ғана бір топ әріптестерімен бірге жаңа құрылған Қазақстан Республикасы көркем өнер академиясының академигі атағына ие болды. Ілгеріден мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері ретінде есімі кеңінен танымал хас шебер, өзінің өмірге, өнерге деген іңкәрлік сезім құлшынысының бастау қайнары, ата мекенім, елім жерім, ал сол киелі топырақ қасиетін, пейілі дарқан жұртымды әлемге танытатын менің өнерім деп біледі.
0: Менің жұмыстарымды көргенде айтады, мына қазақтың иісі аңқып тұр дейді. Өзім соған талпынамын. Сол өзімнің ұлтымның ерекшеліктерін, ұлтымның артықшылықтарын, байлығын, тарихын, бүкіл сұлулығын, әсемдігін, соның барлығын өзімнің гобелендерім арқылы соны беруге тырысамын. Өнер арқылы халықты таниды. Мысалы, мен қанша шетелде жүрдім, жеке көрмелерім ашылды. Соның барлығында мен мынау қазақтың өнері, мынау біздің даламыз, біздің керемет табиғатымыз, мынау біздің сұлулығымыз, біз керемет сұлуымыз, біз әдеміміз деп жаңағы таныстырамыз ғой енді. Барлығы сол өнер арқылы біздің қазағымыз танылады. Ол бізге үлкен мақтаныш, ол біздің мәртебемізді көтеретін Алланың берген сыйы деп ойлаймын. Иә, мынау Францияда да болдым, мысалы, қал деді, қалмадым. Турцияда да болдым, тіпті біз саған үй алып берейік, көмектесейік, қал деді, бірақ мен айттым жоқ, сағындым елімді. Қанша елде жүрмін, осы қазаққа жететін туған жерге, туған елге, туған топыраққа жететін еш жер жоқ.
6: Фатиманың істерін алыстан мен көріп біле аламын. Өз ерекшелігі бар, өзінің стилистикасы бар, өзінің линиядары, сызықтары бар, бояуының нәрі бар, және де терең ой салады. Мынау тақырып жағынан да, кәсіпті деңгей жағында да өте жоғары. Ол біздің ең атақты суретшілеріміздің бірі деп білем. Біз екеміз өте жақын доспыз. Сол себепті мен Фатиманың табыстарына өте қуанам. Қашанда болса өзім сол қолдап отырам. Сол қазірге шейін өте құрметтейміз. Оның қазір семьясы өте жақсы, жолдасы, ол да суретші. Қазір сондай бақытты өмір сүріп отыр. Әлбетте осы мүмкіншілікті пайдаланып айтарым, Фатима қазақ халқына берілген бір үлкен байлық деп түсінем. Неге десеңіз, музейлерімізде ілініп тұрған оның шығармашылық істері бәрі ол үлкен байлық.
1: сонау бір бозбала бойжеткен талапкер боп, бой түзеп, қиялдағы қияндарға қатар құлаш сермеп жүрген училище шәкірті кездерінен бермен қарайғы өнер жолында бірін-бірі бағалап, жетістіктеріне риясыз сүйсініп келе жатқан әріптес дос, белгілі суретші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Камил Муллашевтың пікірі айқын да ашық.
6: Біз Алматы суретшілер училищесінде бірге оқығанбыз. Бірінші курсқа бірге түстік. Онда мен Қытайдан келгесін орысша білмеймін. Сонда Фатима маған орысша жәрдемдесетін. Ол өте ашық, кішіпейіл, өзі сұлу, көп жігіттер ғашық болып жүреді. Училищеде оқыған кезде, ол кезде 16-17 жастарда, мен 18-19 жастарда. Онда сезіміз сондай күшті, таза, бір сөз айтуға жүрегім үлпілдеп батпайтын едім. Сол Москвадарға барып, лауреат болып, сол выставочный залдарда бірге жүріп, сөйтіп жастығымызды өткізетініз.
1: Жалпы өнер мен сұлулық ұғымдарының үйлесімділігі туралы ой-пікір бүгінгі мерейтой иесіне бағыштай айтылған ықыласты лебіздердің алтын өзегіне айналды. Келесі сұхбат иесі Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінің директоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері профессор Байтұрсын Өмірбеков сөзі сонан қартады.
7: Бұл енді өнердегі іс-әрекеттің барлығы мына адамның мінез-құлқына да өте қатты байланысты. Егер ол нағыз өнер адамы болатын болса, нағыз шебер болатын болса, ол өнерден басқа жаман ойға, жаман іске бармайтын адам болып шығады. Сондықтан да мен ойлаймын, ол өнер адамы әр уақытта жүрегі таза, мінезі өте жақсы сондай адам. Міне Бәтима да сондай. Бәтиманың сырт бейнесінен бастап, ішкі дүниесіне дейін, жан дүниесіне дейін меніңше болса нағыз өнердің адамы. Ең алдымен ол кісінің өзінің кәсіби мамандығына, кәсіби өзінің ісіне деген адалдығын айту керек. Бұл кісі қас шебер, нағыз ойымен де, жүрегімен де бәріне соған берілген адам. Екіншіден, Бәтиманың бір ерекшелігі бейне өнеріндегі шығармашылық бір дәстүрлі өзінің мүмкіндігімен шығармаларындағы түр-түстердің үйлесімділігі, осының барлығында өзіне тән ешкімге ұқсамайтын ерекшелігі бар. Композициялық құрылымы жағынан. Сондықтан мен ойлаймын, Бәтима аман болса, талай бізге жақсы, нағыз қазақы туындылар жасайды деп ойлаймын.
1: Биік өнерді де, оны жасаушы хас өнер шеберін де тап басып танып, саралап бағалау үшін де ең әуелі өзіңе өрелі білік, соңғыла сезімталдық, биік пайым парасат, тағы да басқа жан-жақты қарым қабілет иесі болу шарт десек, сахна өнері мен сөз өнерінің саңлақ сарапшысы, аузымен құс тістеген айтқыш та жазғыш Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері профессор Әшірбек Сығай ағамыздың кескін сурет тоқыма өнерінің ұстасы Бәтима Зауырбекова шығармашылығының сыр сипатын ашуда да шашасына шаң жұқтырмас жүйріктігіне тәнті болғандайсыз.
8: Қазақ халқының табиғатын, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін бояумен беруде, жіппен беруде, тоқумен беруде осы Бәтиманың алдына түсетін маман әй жоқтың қасы ғой деп ойлаймын. Өйткені бұл өзі көп жүйкенің, сабырдың, төзімнің деңгейін тексеретін мамандық. Ұзақ күнге үйден шықпай, тек жаңағы жіппен ғана отырып, ойына келген түрлі өрнек суреттерді түрлендіріп шығару, жаңғыртып, жаңартып шығару, ол тек кәсіби сол өнерді терең һәм өте мағыналы мазмұнды игерген ғана кісінің қолынан келеді. Көп жұмыстарды қарағанда түсінбейсің ғой, абстракция, әйтпесе бір кубизм элементтері, формализм элементтері, оның өз көрермені болады, оны өзінің ұнататын аудиториясы болады. Ал Бәтиманың шаруасын, ісмерлік өнерін кез келген кісі оң қабылдайды. Өйткені табиғилық, өз халқының бойына біткен бүкіл асыл қасиеттерін бояу арқылы, жіппен өрнектеу арқылы ол өзінің халқының шежіресін жасап отырған бір кәнігі аналарымыз іспетті. Сосын бояуы жақсы, бояуы таңдай біледі. Ол тоқыған нәрсеге бояуы қалай ұсылай шашып жүрмейді. Бәтиме бәрін там-тұмдап, таза күйінде, бір ел жұрттың кәдімгі ел жіреп, ет бауыры езілетіндей береді. Жұмысы бір сөз бұны айтқанда уыл жіп тұрады. Сонысымен мені баурап алады. Сосын дегдар адам, не болса соны тоқып, не болса соған бояу жағып, мынау менің шығармам деуден бойын аулақ ұстайтын дегдар адам. Ол талғамы күшті, нені алуды біледі. ішкі жан дүниесінен туатындығы жұмыстарының бірден белгілі болып тұрады. Мынау бер жақтан туатын жұмыстар болады, эмоциямен. Ондай емес, Бәтиманың әрбір жұмысы ми арқылы қорытылып, жүрегі арқылы өткізіліп, жаңағы 62 тамырын тегіс аралап, сүйтіп келіп барып, тың дүние ретінде жұртшылық жүрегіне жол табатын әсем дүниелер. Сонысымен мен үшін оның шығармашылығы жалпы қымбат, соның ішінде жаңағы гобелен өнеріне деген іңкәрлігі қатты қайран қалдырады мені. Сондықтан Бәтима Зәуірбекова десе, біз ылғи елеңдеп отырамыз. Мен Бәтиманы шын жүректен құттықтаймын. Ол тек Бәтиманың ғана мерейтойы емес, бүкіл қазақ халқының өнердегі жеткен табысының тойы деп есептеймін. Қыздай майысып әлі соншалықты жүзінде өңінде бермеген оның барлығы ішкі жан дүниенің тазалығы, байлығы деп есептеймін. Ең бастысы халқына қызмет ете берсін.
1: Міне осындай біздің кейіпкеріміз туралы кәнігі өнер майталмандары мен сыншы сарапшыларының жүрекке жеткізе айтқан ашық ықылас пейілдерінен, өткізе айтқан тамаша баға пікірлерінен кейін өзінің адами иманды бітім болмысымен де, он саусағынан бал тамызған бейне өнер туындыларымен де ел мақтанышына айналып кеткен мерейтой иесі суретші гобеленші Батима Зәуірбековамен бір ауыз жауаптасумен өнернама хабарының бүгінгі санын тұжырымдауды ойладық. Батима апай, енді өмірде не нәрседе көрген білгеніңді салғастыру арқылы шынайы танылып, соның нәтижесінде барып әсерлену, шабыттану, не тоқырау деген сияқты түрлі көңілгі ауаны туындаса керек қой. Осы сізді сырлы да нәзік өнер әлемінің адамы ретінде, өз еліңіздің бір перзенті ретінде шетелдерге шығармашылық сапарлардан кейін қандай бір сезім-сезіністер толғантады?
9: Осы жақында Швейцарияға бардым, Флоренцияда болдым, Италияда. Алған әсерім өте керемет болды. Бір айдың ішінде біз көп жерді араладық. Соның ішінде ең бір ерекше болғаны ол Уффици деген жер жүзіне әйгілі музей бар ғой. Ең мықты музейлердің бірі сол музейде болды. Ол жердегі халықтың өнерге деген ұмтылысы соны байқауға болады да. Жаңағы музейге кіру үшін таңғы сағат 5-те кезек алады екен да, кешке жейін тұрады екен. Флоренция деген Леонардо да Винчи, соның Микеланджело, солардың жа туған жерінде, солардың өмір сүріп, жаңағы сурет салып жүрген жерлерін, табиғатын барлығын біз аралап шықтық. Әрине, әрбір суретші Италияға баруды аңсайды. Себебі Италия деген ол ашық аспан астындағы музей. Орта ғасырда жасалған өнер туындылары ғой, барлығы сақталған ғой. Таудың бастарында қамалдар, сөнген музей болып кеткен шіркеулер, іші сырты толған скульптура, сурет, кескіндеме безендірілген осындай. Тамаша жаңа көріністерден шыға алмай жүресің сол жерде. Маған бір әсер еткені, ана соғыс кезінде мысалы, сол жерде халық тұрғылықты жергілікті адамдар айтқан ғой, не істесең де біз барлығын біз көнеміз. Тек қана біздің мынау ата-бабаларымыз тастап кеткен ескерткіштеріне тимеңдер деген ғой. Сондықтан ол жерде еш нәрсе бұзылмаған. Бәрі сол күйінде тұр, сондай бір ертегі бұның ішіне кіріп кеткендей боласың. Халқы соныменен мақтанады. Енді әр адамның бетінен өздерінің бір ел үшін бір мақтаныш бетінде жазу бар сияқты солардың. Сол таңғалдыр. Сонан кейін сол жаңа Флоренцияда тұрғанда тауға шығарды. Келе жатсақ, талдың бұтақтарында мусор дейміз ғой, қалдықтар. Сол қалдықтарды іліп кетеді. Жерде бір түсіп жатқан бір қоқысты көрмейсің. Сонымен айтам, мынау немене ілулі тұрған десем, айтады, келген адамдар демалаттағы жерге тастамайды, пакетке салып-салып жаңа жер іліп кетеді. Сонымен арнайы машиналар өтіп соны алып кетіп, қоршаған орта соншалықты таза. Ол үшін әр адамның сана-сезімі кішкене жоғары болу керек сияқты. Біз мысалы қанша анау мынау дегенмен бұл өзіміздің елімізге жететін ішінесі жоқ. Мен мысалы осы елім шіркін-ай, біз неге осындай болмаймыз деп іштей мысалы күйемін, қиналамын, ойлаймын. Біздің байлығымыз шынын айтқанда оларды орап алатындай байлық бар ғой бізде. Ал енді неге біз сондай бір деңгейге жете алмаймыз? Мәдениетті болуға неге тырыспаймыз? Неге соған ұмтылмаймыз? Сондай жақсылыққа, сондай тазалыққа. Жан-жағымыз бір әдемі болса, табиғатымыз сұлу болса, одан біз тек қана өзіміздің денсаулығымызға болса да, көңіл күйімізге болса да, барлығына бір үлкен демеу болмай ма ол? Өнер адамына ол үлкен күш береді. үлкен әсер береді, қуат береді адамға, шабыт береді. Себебі біз тек сондай сұлулықты ғана көргіміз келеді ғой, өнер адамдары. Біз маңайымыздың бәрі сұлу болса екен дейміз, әдемі болса екен дейміз. Мен тек жақсы жақтарды елестету арқылы салам. Ал енді мен жаман жақты мен көргім келмейді. Жақсы бір өнер туындысының келуі бұл өзіңді қоршаған сол ортаға байланысты екеніне әркез көзім жетеді.
10: Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Көркемөнер академиясының академигі, айтулы суретші гобеленші Батима Заурбекованың мерейтойына орай әзірленген өнернама хабарында Камил Молашев, Байтұрсын Өмірбеков және Әшірбек Сығай сынды танымал өнер қайраткерлері сөйлеп, ой-пікірлерін бөлісті. Хабарды әзірлеп жүргізген журналист Маржан Тұрсбекқызы, саз бен көркем деген Анар Рахметоллақызы. Сау саламат болыңыздар.
3: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
4: Хабарын тасбаға 2006 жылы жазылып алынған.

Сағыныш сазы айдарынан Үкілі ұрай деген әдеби музыкалық хабарымызды назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында журналист Алтын Иманбаева. Әнші бар Көкшетауда талай ірі, ұрай топ жарғанның о да бірі, қаңбақша қыз бозбала қағып алып, жайылған талай әсем әнмен жыры. Өз ақын, ән шығарғыш, домбырашы, сауықтың жан думаны болған пірі, ақырып арыстандай ән салады, ыбырай жүйрік тарлан әлі тірі. Кең алқым, кең көмейді, даусы керней, ақырмай ән салмайды көкірек кермей. Астына алты қырдың естіледі, шырқаса, екіленіп құлаш сермей деп, Сәкен Сейфуллин жырлағандай, ыбырай Сандыбайұлы халқымыздың теңдесі жоқ бір туар дарынды ақыны, сұлулық пен жастықтың жыршысы. Бас киіміне үкі тағып, жасынан серлік жолға түскен балаң жігіт үкілі ұрай атанады. Үкілі ұрай бұрынғы Көкшетау облысы, қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданына қарасты Жылғыстау бөктерінде 1858 жылы дүниеге келген. Ұрайдың арғы атасы Сәбден батыр. Әкесі Сандыбай да сегіз қырлы бір сырлы өнерлі болғанмен кедейліктің мехнатын көп көрген жан екен. Әке балаға сыншы демекші, бойында өнердің ұшқыны бар баласына зергерлікті мирас етіп қалдырам деген ойы іске аспай, әнші ұрай ойын тойда ән салып серлік құрғанды тәуір көреді. Сұлу қыз, құмай тазы, жүйрік ат пен қыран бүркіт жастық шағының құмары болған ол, кезі келгенде бірер ауыз өлең шығарып, жүрген ортасын думанға бөлейді. Ел қыдырған серлік шақта Хакима деген қызға ғашық болып, айдай сұлу аруды аққуға теңеп Гәкку әнін шығарады. Хакимаға өзінің көңілін білдіреді сонда қыз. Ақынға неге керек құрмырзалық, сүйгенін жаутаңдатып ойға салып, айттағы сертіңе жет деген мақал болмай ма, шырқаса ән өмірге азық десе, ұрай оған былай деп жауап қатады. Таусылмас дариясы әзіл наздың, мамығы жақсыға ем қоңыр қаздың, қыларқан ер мойнында шірімейді, періштем жәннәбіңа қарыздармын депті. Сөйтіп жүректі тербеген әдемі әуен әнге айналған деседі.

Аңыз бойынша Ыбырай 8 жасында түс көреді. Ел Сасық көлдің маңында екен. Көлдің жағасында біреудің айғайлаған дауысы естіледі. Қараса қолына домбыра ұстаған ақсақалды шал. Ол Ыбырайға: "Шырағым, мынаны саған сыйладым" деп домбырасын ұсынады. Ыбекең ақсақалдың сыйын қабыл алады. Сол күннен бастап ән шығарғыш болып атағы елге жайылған деседі. Ыбырай жас үлкен Орынбай, Біржан, ақандардың жолын қуып, олардың үміт еткен шәкірттерінің бірі. Аққу мен аспандағы үн қосамын, шығарсам ащы күйді түптен тартып деп, толқындата ән салған Біржан салға арнап, үкілі Ыбырай шалқыма деген әнін шығарған.

Кезінде қарауыл ішінен шыққан шөбек балаларының бірі Мәмбеталы үкілі Ыбырайды Петербор қаласына апарып музыкалық білім алуына қамқорлық жасаған. Бірақ әлде бір себеппен ол оқуын жалғастыра алмаған. Қазақ халқына аты шыққан ақындардың бірі Қалмағанбеттің Тайжанының түр тұлғасы, бет бейнесі аумаған Ыбырай сияқты деген екен брестелігінде халық жазушысы Сәбит Мұқанов. Тайжан Ыбырайдың апасы Бөпіштің баласы. Нағашысынан бата алған өнерлі жиен, өзінің Көкшеден елге оралар шағында «Халқым сүйіп атымды қойған Тайжан, егіз туған анадан арғын найман, осы арада бөтене жұмысым жоқ, баталғалы келіп ем, Ыбырайдан, 12 ата атығай, 8 ата қарауыл, жиенге ұмытпайтын тиді пайдаң» деп алғысын білдіреді. Тек Тайжан ғана емес, Иманжан Жылқайдаров, Молдахмет Тырбиев сынды сол өңірдің халық ақындары үкілі Ыбырайды ұстаз тұтқан. Ыбырай Атбасар өңірінде жүріп, Жібек мінезді Алтынай есімді қызға ғашық болады. Екі жас бірін бірі ұнатқанмен, біреуге айттырып қойған қыз ата салтын бұза алмайды. Сол жолы ғашықтық сезіммен Алтыбасар әні туады. Енді осы әнге кезек берсек.

0: 1923 жылы Иса Байзақов Қызылжарға келеді. Исаның осы елге келгенін естіп Сәбит Мұқанов үкілі Ыбыраймен жолықтыру үшін Әбекең түскен үйге оны алып келеді. Одан әрі әңгімені Сәбит атамыз жалғастырады. Бұл үн Қазақ радиосының алтын қорынан алынды.
1: Мен Исаны бірінші рет 1922 жылы Қызылжар қаласында көрдім. Біздің Қызылжарда Ақ қатынның қали деген бұшып, сол Ақ қатынның қалиінің үйінде жәмпей істейтін баған бір жақын адам пәтерде тұрушып, соған атақты үкілі бір ай жақын келіп, сонда жатты. Бір сабақымыз алып, әлгі Ақ қатынның қалиінің үйіне қонақ шақырды. Жұрт жиналы бастады, бір ай сонда жатыр екен, ал енді Исаны алып келу керек шақырып деп. Соның ішіндегі кішілеуі мен болып шықтым да, сол маған өгізді мәшине жоқ, арбы кеш алып, мен Исаны іздеп бардым. Мұқаш Орынбаев дейтін бір жақсы жігітіміз болған. Сол кезде Ақмола губерналық атқару комитетінің председателі. Соның үйінде жатыр деп естіп, барып, Мұқашты да шақырып, Исаны ертіп, сол келе жатырмыз. Облыс үкімінің бір қарарғы мағы болшы, фаэтон арбасы болшы, соған үшіміз қатар мініп, сөйтіп келе жатырмыз. Иса өзі керемет психолог болшы. Өзі кісінің кескініне қарап, ішінде не отыр, соны болжап қоятын әдеті көреді. Мен танысып, өзі құрдас болып шықтық. Сосын маған айтай, Сәбит, кескініңде сенің бір сұмдық бар сияқты деді. Не сұмдық? Сен мені бір жерге ұрындыруға келе жатырсың ғой жолым. Сұм соған келеді деді. Сосын ақыр айтқызды, шынымды айтқызды енді, Ыбырай ақын бар еді осында. Сол Ыбырай ақынмен ептеп қағысқандарыңды осындағы жұрт көргісі келеді, айтысты көргісі келеді деп. Иса айтты, жоқ мен өгісімен айтыспаймын деді. Айтыс оғанда қорыққандық емес, біріншіден ол менің жасы әкем дегісі. Үлкен кісіні мен сыйлайтын кісімін. Екінші, осы ақындық жолына түсуде менің пірім Құдайберген деген кісі болушы еді. Әлгі сұрасаң менің атым Құдайберген, халқыма айтқан сөзім ұнай берген, түсіме Хызыр Ілияс кірген шақта қолсыз домбыраны сұрай бергем деп айтатын еді деді. Ол қайда жуан сіңір Құдайберген жеңіп кеткен ол. Мені шыдатамын ол, мен онымен айтыса алмаймын деді. Мен мәжіліс басталып кетті. Сол көргендердің ішінде меніңше Ыбырайдан өлеңді екпінде айтатын ақынды мен көрген жоқпын. Ыбырай деген дауылға жіберетін кісі. Оның өлең айтқан уақытында астан кестерін шығарып, есіңді шығарып жіберетін. Сосын дауысы да керемет зор болушы еді. Болат дейтін бай болып, Қызылжарда соның үйінде қонақ болып отырған уақытында Ыбырайға өлең айт деп, жазғы құрық уақыт еді. Меш бар, нан пісіретін. Соның аузында бір мысық ұйықтап жатыр еді. Ішінен күлін алып тастаған Ыбырай деген уақытында мысық тұра қашып мештің ішіне кіріп кетті. Дауысы сондай күшті болушы еді Ыбырайды. Сосын әр екпін деп айтады. Исаны таныстырдық біз. Сонда Әбекең айтты, енді кеңес келбіреңкіден жүйрік бестіден шығады дейтін еді. Мынаның тұрған мұрынның бітуі, маңдайының, көзінің, ернінің бітуі бәрі ілгері қарай шауып тұр екен. Ал енді мынау деді, бұл керемет өрен жүйрік болу керек деді. Ал сосын енді ләбіш шығар деп Исаға өтініш айттым. Сонда Иса айтты, менің естуім деді, осы кісінің Гәкку дейтін әні бар. Соны біздің баянға Құдайберген жеткізген. Мен Құдайбергеннен үйренгенім бар. Сол тақырыпқа мен қазір бұл кісіге бір поэма айтып берейін. Кәдімгі біз күләш айтып жүретін Гәкку. Осы әнменен бір жарты сағаттай поэма жасадық Иса.
0: ...1927 жылы жазда Сәкен Сейфуллин Қызылордадан Көкшетау өңіріне жер бөлісі науқанын өткізуге барады. Сәкен Ыбырай мен Бурабайда кездеседі. Көкшетаудың биігі ай деп ән бастап, шырқау шегіне жеткенде, япырай, мұндай да биік көркем дауыс болады екен деп, әншіні құшақтап Сәкен бетінен сүйіп. Тусыгер өнерлердің бақтарында, білім алып жүрсе де баптарында Біржан Сал, Ақан Сері Ыбырайлар, Алмас еді Шәләпинді қапталына деп бірер ауыз өлеңін арнаған екен.

күлі Ыбырай 60-тан асқан шағында қалдырған әнін шығарады. Ыбырай тағы да түс көреді. Түсінде сұлу келіншек кіріп, күлім қағып, оң шыраймен қарайды. Әдемі ән салады. Ояна келсе, әлген ойында сайрап тұр екен. Қолына домбырасын алып, тартып көрсе, ән сазына өлең иірімдері келе бастайды. Осы кезде жан досы сұраған есіктен кіріп келсе керек. Сондағы шыққан әнді әнші Қапаш Құлышованың орындауында тыңдалық.

Ыбырай ертегі дастандарды жатқа білетін. Тотының 90 тарауы, Алтын балық, Мұңлық зарлық, Қыз жібек дастандарын, Сәкеннің Көкшетау оқ жетпесін жатқа айтады екен. Көкшетауда күзгі жәрмеңке өтіп жатқан шақ. Салт атты адамдар қоршаған ортада үкілі Ыбырай ән салып тұр. Сақал шашы аппақ қудай. Үстінде барқыт жағалы әдемі тігілген кең түйе жүн шекпен, ұзын балақты қоңыр шалбарын етіктің сыртынан жіберген, басында құндыз бөрік, қолында үкілі домбыра. Халық тым-тырыс әншіні тыңдап тұр. Дүниені жаңғыртқан атақты әншінің құдіретті даусы бірде шарықтай биіктеп қалықтаса, енді бірде сезім иірімдерімен өрнектеле береді. Сол бір ән сарайынан күңірене шыққан дауыс тыңдаушысын ұйыта түскендей. «Уа пәлі, өркенің үстін Ыбырай» деген дауыстар тұс-тұстан алғысын жаудырды деп еске алады өз естелігінде белгілі ғалым Есмағамбет Исмайылов.

Ыбырай өнер иесіне тән ойнақы да ерекше мінезімен жұртқа жаққан. Бірде өткір, бірде әзіл аралас сөздерімен, терең ойлы, нәзік сырлы әндерімен тыңдаушысын баурап жүректерге жол тапқан. Ыбырай Сандыбайұлы кеңес заманында қуғын сүргінге ұшырап, жазықсыздан жазықсыз халық жау атанады. Басқа бәле тілден демекші, қазақта жер дауы, жесір дауы деген болған ғой. Шабындық жер үшін Молдахмет Күдербековпен сөзге келген Ыбырайдың соңынан сыныққа сылтау іздеп аңдушылар көбейеді. Ол аздай Кәден деген кісінің келіншегі сүймей қосылған соң күйеуін менсінбей Ыбырайдың туған інісі Шалғынбаймен көңіл қосады. Бұл іске де Ыбырайдың көп көмегі тиеді. Бар сылтау осы. Мінекей, осыдан бастап ОГПУ әнші композитор Үкілі Ыбырайды қудалай бастайды. Сөйтіп, өкпеге қиса да өлімге қимайтын ағайын, ел еркесі, арқалы айтыс ақыны әнші композитор Үкілі Ыбырай Сандыбайұлының 70-ден асқан шағында көп мұңлықтың бірі болып, ақтүрменің торынан телміруіне себепкер болады. 1959 жылы Жоғарғы кеңестің депутаты, халық жазушысы Сәбит Мұқанов, сол кездегі Қазақстан орталық комитетінің хатшысы Жангелдин жолдасқа Ыбырай Сандыбайұлының ақталу жөнінде жазған хатында: «Атағы кең тараған қазақтың ақыны әрі сазгер Ыбырай Сандыбаев 1929 жылы істі болып кулак есебінде сотталып ұзамай өлген. Ол тамаша өлеңдерімен көпшілікті думанға бөлеуші еді. Ыбырай қазақ мәдениетіне өз үлесін қосты. Оның бір ғана гакуаны Қыз Жібек операсының арқауы болып Күләштің есімін әлемге паш еткені баршамызға белгілі. Нәхақтан жала жабылып қуғын сүргіннің құрбаны болған халық ақыны Ыбырай Сандыбаевтың ақталуын шындық талап етеді. Осымен қоса мен Ыбырайдың 24 жылы түскен суретін тапсырып отырмын деген екен сәбем. Осы хаттан кейін орталық комитет Ыбырай есін қайта қарауды тапсырады. 59 жылдың 22 желтоқсанында Үкілі Ыбырай ақталады.

халқымыздың ұлттық өнеріне өзіндік үлес қосып, гәкку, сүйгенім кетіп барды қасым еріп, қара көз, қарақат көз, 25, жайма қоңыр, қара торғай, шалқыма, қалдырған, алты бассар, аңшының әні, қызыл асық, сұлу көкше сынды әндерімен есімі ел ішінде жатталған қайталанбас дара тұлға, табиғи дарын иесі осылайша жарық дүниемен қоштасады. Шындық үшін шырылдаған ғазиз жан әділетсіздік пен саяси қуғын сүргіннің құрбаны болады. Осы орайда өмірінің 40 жылын халқымыздың әйгілі әншісі, айтулы ақыны Ыбырай Сандыбайұлының өмірі мен шығармашылығын зерттеуге арнаған қызылжарлық журналист Сәркен Аятбергенұлы Құлмұхамедтің еңбегін ерекше атау абзал. Қайран Гәкқуатты зерттеу жинағында ел ішіндегі үкілі Ыбырай жайлы айтылған аңыз әңгімені жинап, тергеу орындарындағы облыстық архивтегі іс қағаздарды зерттеп көп еңбек сіңірген ағамыз, артына құнды дүние қалдырған өнер жанашыры. Біз әуе толқынынан әнін тыңдап, жан азығына балаған үкілі Ыбырайдың өнері мен өмірі жайлы тарих осылайша сыр шертеді. Киелі өнерімен атаңызға айналған үкілі Ыбырай сынды дара тұлғаның уақыт өткен сайын халық қазынасына қосқан әндері келер ұрпаққа баға жетпес асыл мұра болып қалатыны сөзсіз. Сіздердің тыңдағандарыңыз Сағыныш сазы айдарынан үкілі Ыбырай деген әдеби музыкалық хабар. Хабардың авторы әрі жүргізген журналист Алтын Иманбаева, музыка мен көркем деген Анар Рахметоллақызы.

0: Бұл хабар 2008 жылы үнтаспаға жазылып алынды.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: әуе толқынында темірқазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, Жанар Оразымбетқызы және Ерасыл Серікұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Берік Бейсенұлының өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Берік Бейсенұлы 1963 жылы Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Төменарық селосында дүниеге келген. 1991 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген. Ақпарат саласының үздігі, құрмет орденінің иегері. 20 жыл айтылмаған ақиқат, қалам мен ғалам, ой өлең, өмір атты кітаптардың авторы. Қазіргі таңда Қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты республикалық ана тілі газеті бас редакторының орынбасары. Жолдар, жолдар. Жолға шығып қалғасын, ойлан, қара, тоқтап қал. Тұйық жерге бармасын, тар бұралаң соқпақтар. Жолдар жатыр жалғасып, қырат, адыр, сай мекен. Шиырланған арбасып, менің жолым қайды екен. Тірлік көктем, жаз емес. Қалай жүрдің саған ар, бұл өмірде аз емес. Әзі де жоқ адамдар, теріс жолда жүргеннің тасқа басы соғылар, дұрыс өмір сүргеннің өз ақиқат жолы бар. Өмір жолы қолда тұр, үмітті боп күткесін, бар арманың жолда тұр, тек сапарың бітпесін.

Адамның білсең де күшін сен, санаға жетпейді кей ұғым. Жаманды жақсыны түсінсең, ғаламды құтқарар мейірім. Әңгіме айтады жатып ез, біреулер озады кейін кем. Адамдар неліктен қатыгез, анығы ниет пен пейілден. Санаға жи енді үстемдік, барады табиғат талақ боп. Әлемді биледі күшпен нық, озбырлық, қару мен жарақ көп. Аламыз үлгіні қайыстен, көбейді жер ауған босқындар. Жеріді адамзат нәйістен, еріді мұздаулар, көшкін қар. Әйтеуір алаңдау бір елес, мейірі мұғымы сонша кең. Ғаламдық жылыну түгемес, адамда жылылық болса екен.

Берік Бейсенұлы. Уақыт. Мінез қазық. Кейде көктем, күз дейміз. Алыс кетсек, сағынысып іздейміз. Күн мен айың сағатпенен өлшенер, уақыттың бағасын біз білмейміз. Шүкір десіп, барға көңіл жайланған, түн ауысып, күн зымырап айналған, барар жерің басар тауың белгілі, бүкіл өмір уақытқа байланған. Күтеміз біз, елегізіп таңдаса, ал үмітсіз өмір сүру далбаса, уақыттың барлығынан не пайда, сөйлесуге бір минутың болмаса. Айналаңа тәкаппарсып қарама, уақытың келіп қалып жүрмесін. Ертең емес, сыйлайтын кез жер осы. Қоғамның бұл ұлағатты кеңесі, қиналғанда қайырым бер пендеге, уақытым жоқ демеші.

Берік Бейсенұлы жыр мен сыр. Заманның мұңы жанға батады, тыңдайтын болса құлақ кеп. Қытымыр қоғам алаңдатады, ақын жүрегінде сұрақ көп. Айғайлап қайтем алаңға барып, ертеме әлде кештейін, бояуын күннің қаламға малып, жыр жазбағанда не істейін? Тамырдан түсін күяқты демде, жыргенін жие қазғам көп. Маралтай ақын сияқты енді, кірпішке өлең жазғам жоқ. Бірақ та сезем қоғамның зарын, жырменен жаздым наласын. Аяққа таптап адамның арын, қайда сен беттеп барасың? Қаруым менің осылар ғана, қайсарлық пенен ақындық. Жортады түзде жошылар ғана, ерлікке қойса жақын ғып. Қорғаны болар қандары тасып, тұлғаны келіп іздейміз. Шындықты айтар жандары ашып, шайырды біздер кім дейміз? Адалдық менің жолдарым екен, түсінер қарт сыр барын бала. Ақындық арым қорғаным екен, жұбатар мені жырларым ғана.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Шарлайды қиял санадан асып, махаббат сазын тыңдар ойлы адам. Оңаша қалса данаға ғашық, қыз ойына кім бар бойлаған. Бозбалаға күліп қарау үшінде, бақытынан қол үзбейді қыз, өткеннен үміттену үшінде, көктеміне жол іздейді күз. Сенім уақыт түздем дейді, мұңға батырар жабығу елесте, 18-ге 100-ге келмейлі махаббат бұл сағыну емес пе? Аңсар менен шабыт қайда бар, кездесулер таңғыласады, сезім сыры әуен ғайналар, ғашықтық жыры самға сәрі. Ұрлана қарар ұлға тасадан, сағыныштың бұл күзім екен, қиялынан тұлға жасап алған ақын қыздардың сізігім екен.

Берік Бейсенұлы. Бауырларыма. Мейірім көңіл бүгін тапшы ғой. Мұны да дұрыс балаң білгені. Кіндігі бірдің жаны жақсы ғой. Бауырларыңның аман жүргені. Жүр алмас мына өмірде өкпе. Қиын ғой тіпті сағынбай қалсаң. Ағалар барда көңіл де көкте, інілер барда жаның да жайсаң. Жақсы адамдардың өмірі ғашық, есімде бәрі бағын ашқан күн. Жол жүріп барсаң көңілі ашық, қарагөз сұлу қарындастардың. Сағындық біздер балалық шақты, бөлек қой жөні атананыңның. Олардан бізге даналық қапты, жолы да жақсы баталғанның. Қабағы қатып тырысқандардың, тірлігі қалай жүреді екен, бірлігі мықты туыс жандардың жүрегі менен тілегі бекем. Азайды қазір сұрақ татыным, есейдік біздер тәуір жастамыз, тұрсақта шалғай жырақта бүгін ағайын болып бауыр басқанбыз. Жүріп келеміз сыйластық пенен, қуаныш бөлек көңілде ерек, көздеріңнен қимастық көрем, өздеріңменен өмірде бөлек. Жаныңнан әргез табыла қалатын, абыройы биік ауылдақ елдің, асығып кетсең сағына алатын, аман жүріңдер бауырларым менің.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақын Берік Бейсенұлының өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Қабағы күздің ашылмайды құрсау бақ, қарашы өтті жапырағынан мұң саулап. Ызғары қыстың сезілер күні таяу ма, өліара шақтан қашқандай бәрі жүр шаулақ. Жыр жазатын ақынға ойлы түн мекен, сәулесі әлсіз, қызуы аз, күнде кем. Барады дүние жасыл кейпінен ажырап, мезгілі күздің жанарындағы мұң бекен. Кінәсіз кейіп мөлдіреп тұрар таңда шық, уақытта солай өтеді әркез алмасып. Аязы қарып жүзіңді қырау басқанмен, бақытты болып табысты күзде саңға шық. Тіршілік тынбай ұмтылар сірә жарыққа, тіріліп қайта өмір сүретінің анық па. Сабырсызданып сарғайған сары жапырақ, мезгілің жетер, көктем дегелер қамықпа.

Жолда санаң алаңдайды тынымсыз, қолда қалам жыр өлеңнің әуресі. Не жаздыңыз түн ойланып бүгін сіз, ақ қағаз бұл ғұмырыңның сәулесі. Кедерге емес суық желде өкпекте, көкейінде болдығанша жастарман. Алғаш қадам басқанда да мектепке, а әріпте ақ қағаздан басталған. Көңіліме шабыт төзім қонған көп, жаратпады бабам мені тексіз қып. Шартарапта тарауланған жолдар көп, ақ парақта аппақ дүние шексіздік. Өмір бәйге төреші көп қазылар, бәсібейік бәзбіреудің құлаты, ұрпағына аманат боп жазылар. Ақ қағаз бұл адамзаттың мұраты. Асыл арман алыс жаққа алып ұш, айналайын жан жылытар ұлығым. Өткен жылдар оралмас боп сағыныш, ақ қағазға тізіледі ғұмырым. Тепе-теңдік саясатын жойды олар, ғаламдағы жайды ұғар халдікім. Келіссөздер үстелінде қол қояр, ақ парақта сөз өктем әлдінің. Текетірес жұмсар ұрпақ сау үшін, сұр қоғамда сансыз сынақ сұмдық бар. Мінберлерден жетпесе де дауысың, ақ қағазға жазылады шындықтар. Бел белестен асып мақсат мұратың, ағарманнан үмітіңді үзбеңіз. Шындық іздеп шырылдаса бір ақын, оның сөзін ақ парақтан іздеңіз.

біздер біздер патшадан да паңдарымыз. Біздер біздер біреулерге арманбыз. Барды бар де, жоқты жоқ деп жасырмай, бақытыңнан

Берік Бейсенұлы, қария отыр. Қартайса да пейілі көктей, қария отыр сырын ұқсыз деп, адамдардан мейірім күтпей, мизам шуақтан жылылық іздеп. Елес боп ұшты көзінен жалған, қуатың барда сыйың бөтен ғой, күбірлеп сөйлеп өзімен қалған, жалғыздық деген қиын екен ғой. Мазасыз ойлар санаға жеткен, шырайлы шаһарда сайран көп, қимасы үшін қалаға кеткен, без бүйрек ұлдан да қайран жоқ. Кім айтты мұны, түбірі асыл, өмірдің тарма кең бір өткелі, күрсінген шалдың күбірі басым, тірлігі сұрқай кемпір кеткелі. Үзіліп кеткен түп тамырынан, қашанғы түсер көңілдің кемсеңі, уақытта қалды құты дарыған, осы меді өмірдің өлшемі. Таспауыр перзен өтейме арды, айда көрінді түннің құлағы, жанары семіп көкейде қалды, күннің сұрағы, кімнің сұрағы.

Берік Бейсенұлы «Ауыл түні». Тіршілік сәнімен күй болып ырғақты, мың бояу әнімен қызарып күн батты. Құт күрер әр үйге, тіршілік күніге, қымбат қой әрине ауылдың түні де. Кешкеуін толтырар, көңілді бүтін қып, балалар отырар, жасабап түтіндік. Қонады қолыңа, масасы мазасыз, елемей оны да ұйқыға батасыз. Жатасың жамыла, тымырсық далада, жайлы қой жаныңа, маса ханада. Ай жылжып барады, жұлдыздар жамырап, ұзақ қой таң әлі, мүлгіген бәрі бақ. Беймезгіл ойлантар, мия о мысықтың, ұйқыңнан оятар, үргені күшіктің. Жоқ бір сәттінімі, ақынның күні ой, шегіртке шырылы, түннің бұл үні ғой. Туады жырдынақ, түн ұзақ таң әлі, арқта сылдырап, суға шып барады. Өткінің жоқтамас, түсінген ұғынар, тіршілік тоқтамас, түннің де сыры бар.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазы сағатында Республикалық ана тілі газеті бас редакторының орынбасары ақын Берік Бейсенұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Жанар Оразымбетқызы, Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым бір қазақ.
1: Шалқарды ғана таңдаған тыңдаушыға алғыс арнадан. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.